0: سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔
1: الرحمن الرحیم،
0: بڑا مہربان نہایت رحم والا۔
1: مالک یوم الدین،
0: انصاف کے دن کا حاکم۔

0: پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں.
1: اہدنا الصراط المستقیم,
0: ہم کو سیدھے رستے چلا.

0: ألف لام ميم.
1: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
0: یہ کتاب قرآن مجید اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام خدا ہے، خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے.

اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں

یہ اپنے پندار میں خدا کو اور مومنوں کو چکما دیتے ہیں مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو چکما نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہیں۔

ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، خدا نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا، اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے تم بھی ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں، سن لو کہ یہی بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔

اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور پیروان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو ہم ہنسی کیا کرتے ہیں۔

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ وہ ہدایت یاب ہی ہوئے۔

یا ان کی مثال مہ کسی ہے کہ آسمان سے برس رہا ہو اور اس میں اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہو اور بادل گرج رہا ہو اور بجلی کوند رہی ہو، تو یہ کڑک سے ڈر کر موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لیں، اور خدا کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔

قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے جائے، جب بجلی چمکتی اور ان پر روشنی ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر خدا چاہتا تو ان کے کانوں کی سنوائی اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا، بلا شبہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے میوہ برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے، بس کسی کو خدا کا ہمسر نہ بناؤ، اور تم جانتے تو ہو۔

اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک سورت تم بھی بنا لاؤ، اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔

0: لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔
1: وبشر

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔

خدا اس بات سے آر نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز مثلا مکھی مکڑی وغیرہ کی مثال بیان فرمائے۔ جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے خدا کی مراد ہی کیا ہے، اس سے خدا بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے، اور گمراہ بھی کرتا ہے تو نافرمانوں ہی کو۔

جو خدا کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز یعنی رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے اس کو قطع کیے ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔

کافرو، تم خدا سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو؟ جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔

وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کیں، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک ساتھ آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔

تب خدا نے آدم کو حکم دیا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے.

0: اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔
1: وَقُلْ

اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔

پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔

پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔

ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔

جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔

اے آل یعقوب، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، اور مجھے سے ڈرتے رہو۔

اور جو کتاب میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے جو تمہاری کتاب تورات کو سچا کہتی ہے اس پر ایمان لاؤ اور اس سے منکر اول نہ بنو اور میری آیتوں میں تحریف کر کے ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت نہ حاصل کرو اور مجھ ہی سے خوف رکھو۔

یہ کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے تئیں فراموش کیے دیتے ہو، حالانکہ تم کتاب خدا بھی پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟

اور رنج و تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، اور بے شک نماز گراں ہے مگر ان لوگوں پر گراں نہیں جو عجز کرنے والے ہیں۔

یعقوب کی اولاد، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تم کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔

اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے، اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے، اور نہ لوگ کسی اور طرح مدد حاصل کر سکیں۔

اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے مخلصی بخشی، وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔

اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو تم کو تو نجات دی اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا اور تم دیکھ ہی تو رہے تھے۔

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو تم نے بچڑے کو معبود ٹھہرانے میں بڑا ظلم کیا ہے، تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے تئیں ہلاک کر ڈالو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، وہ بے شک معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔

اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے،

0: اور بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا اور تمہارے لیے من و سلوہ اتارتے رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔
1: وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا

0: وسنزيد المحسنين.
1: اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو اور دیکھنا دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا اور ہتتن کہنا ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے.

تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، پس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے۔

0: اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے خدا سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، انہوں نے لاٹھی ماری تو پھر اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا۔ ہم نے حکم دیا کہ خدا کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو، مگر زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا۔
1: السلام علیکم، یو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ یو بین لسننگ ٹو دی عربک ریسیٹیشن آف دا قرآن بائی قاری عبد الباسط آف ایجپٹ ود اردو ٹرانسلیشن۔ اسٹے ٹیونڈ ٹو انسپائر ایف ایم۔

0: इसके बाद 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आपके लिए पेश किया जाएगा तफहीमुल कुरान। सुनते रहिए इंस्पायर एफएम।
1: Rishta Networking is back in a brand new location at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. If you're looking for a spouse in a respectful, halal environment, join us for an organized matrimonial networking event designed for serious, marriage-minded Muslims. You'll have the chance to meet up to 50 potential matches in a safe, structured, and comfortable setting, and also enjoy a delicious three-course meal. Join us on Saturday, 12th of September, from 11:30 a.m. to 4:30 p.m. at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. Limited seats are available, so register now at Rishta-networking.co.uk.
2: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
3: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
4: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are on Monday and Thursday. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
5: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
6: Water is life, yet for millions of people, clean and safe water is still out of reach. Without it, communities face disease, hardship and daily struggle. For just £150, you can install a water hand pump in Pakistan or Bangladesh, providing clean water for a whole community. Call 0121 446 5682 or visit islamichelp.org.uk to donate.
7: The bullet ant's bite. The Amazon is home to the infamous bullet ant, which delivers the most painful sting of any insect on Earth. Victims describe the sensation as feeling like being shot by a gun. The intense burning pain can last for a full 24 hours, completely paralyzing the affected limb.
8: From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
9: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman al-Khuzayfi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarbar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
10: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
9: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
10: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
9: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔
10: طارق نام
9: پہلی ہی آیت کے لفظ الطارق کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، اس کے مضمون کا انداز بیان مکہ معظمہ کی ابتدائی صورتوں سے ملتا جلتا ہے، مگر یہ اس زمانے کی نازل شدہ ہے جب کفار مکہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو زک دینے کے لیے ہر طرح کی چالیں چل رہے تھے۔ موضوع اور مضمون، اس میں دو مضمون بیان کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ انسان کو مرنے کے بعد خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، دوسرے یہ کہ قرآن ایک قول فیصل ہے جسے کفار کی کوئی چال اور تدبیر زک نہیں دے سکتی۔ سب سے پہلے آسمان کے تاروں کو اس بات کی شہادت میں پیش کیا گیا ہے کہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ایک ہستی کی نگہبانی کے بغیر اپنی جگہ قائم اور باقی رہ سکتی ہو۔ پھر انسان کو خود اس کی اپنی ذات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ کس طرح نطفے کی ایک بوند سے اس کو وجود میں لایا گیا اور جیتا جاگتا انسان بنا دیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ جو خدا اس طرح اسے وجود میں لایا ہے وہ یقیناً اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، اور یہ دوبارہ پیدائش اس غرض کے لیے ہوگی کہ انسان کے ان تمام رازوں کی جانچ پڑتال کی جائے جن پر دنیا میں پردہ پڑا رہ گیا تھا۔ اس وقت اپنے اعمال کے نتائج بھگتنے سے انسان نہ اپنے بل بوتے پر بچ سکے گا اور نہ کوئی اس کی مدد کو آ سکے گا۔ خاتمہ کلام پر ارشاد ہوا ہے کہ جس طرح آسمان سے بارش کا برسنا اور زمین سے درختوں اور فصلوں کا اگنا کوئی کھیل نہیں بلکہ ایک سنجیدہ کام ہے، اسی طرح قرآن میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں وہ بھی کوئی ہنسی مذاق نہیں ہیں بلکہ پختہ اور اٹل باتیں ہیں۔ کفار اس غلط فہمی میں ہیں کہ ان کی چالیں اس قرآن کی دعوت کو زک دے دیں گی، مگر انہیں خبر نہیں ہے کہ اللہ بھی ایک تدبیر میں لگا ہوا ہے، اور اس کی تدبیر کے آگے کفار کی چالیں سب دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ پھر ایک فقرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی اور در پردہ کفار کو یہ دھمکی دے کر بات ختم کر دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا صبر سے کام لیں اور کچھ مدت کفار کو اپنی سی کر لینے دیں، زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ ان کی چالیں قرآن کو زک دیتی ہیں یا قرآن اسی جگہ غالب آ کر رہتا ہے جہاں یہ اسے زک دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔
10: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
9: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔
10: والسماء والطارق، وما ادراك ما الطارق، النجم الثاقب، ان كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الانسان مما خلق۔
9: قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارا، کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو۔ پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو۔
11: نگہبان سے مراد خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو زمین و آسمان کی ہر چھوٹی بڑی مخلوق کی دیکھ بھال اور حفاظت کر رہی ہے، جس کے وجود میں لانے سے ہر شے وجود میں آئی ہے، جس کے باقی رکھنے سے ہر شے باقی ہے، جس کے سنبھالنے سے ہر شے اپنی جگہ سنبھلی ہوئی ہے، اور جس نے ہر چیز کو اس کی ضروریات بہم پہنچانے اور اسے ایک مدت مقررہ تک آفات سے بچانے کا ذمہ لے رکھا ہے۔ اس بات پر آسمان کی اور رات کی تاریکی میں نمودار ہونے والے ہر تارے اور سیارے کی قسم کھائی گئی ہے۔ النجم الثاقب کا لفظ اگرچہ لغت کے اعتبار سے واحد ہے، لیکن مراد اس سے ایک ہی تارہ نہیں بلکہ تاروں کی جنس ہے۔ یہ قسم اس معنی میں ہے کہ رات کو آسمان میں یہ بے حد دو حساب تارے اور سیارے جو چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کا وجود اس امر کی شہادت دے رہا ہے کہ کوئی ہے جس نے اسے بنایا ہے، روشن کیا ہے فضا میں معلق رکھ چھوڑا ہے اور اس طرح اس کی حفاظت و نگہبانی کر رہا ہے کہ نہ وہ اپنے مقام سے گرتا ہے، نہ بے شمار تاروں کی گردش کے دوران میں وہ کسی سے ٹکراتا ہے، اور نہ کوئی دوسرا تارہ اس سے ٹکراتا ہے۔
9: کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟
11: عالم بالا کی طرف توجہ دلانے کے بعد اب انسان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ خود ذرا اپنی ہستی ہی پر غور کر لے کہ وہ کس طرح پیدا کیا گیا ہے۔ کون ہے جو باپ کے جسم سے خارج ہونے والے اربوں جرثوموں میں سے ایک جرثوم اور ماں کے اندر سے نکلنے والے بکثرت بیضوں میں سے ایک بیضے کا انتخاب کر کے دونوں کو کسی وقت جوڑ دیتا ہے اور اس سے ایک خاص انسان کا استقرار حمل واقع ہو جاتا ہے؟ پھر کون ہے جو استقرار حمل کے بعد سے ماں کے پیٹ میں درجہ بدرجہ اسے نشونما دے کر اسے اس حد کو پہنچاتا ہے کہ وہ ایک زندہ بچے کی شکل میں پیدا ہوتا؟ پھر کون ہے جو رحم مادری میں اس کے جسم کی ساخت اور اس کی جسمانی و ذہنی صلاحیتوں کا تناسب قائم کرتا ہے؟ پھر کون ہے جو پیدائش سے لے کر موت کے وقت تک اس کی مسلسل نگہبانی کرتا رہتا ہے، اسے بیماریوں سے بچاتا ہے، حادثات سے بچاتا ہے، طرح طرح کی آفات سے بچاتا ہے، اس کے لیے زندگی کے اتنے ذرائع بہم پہنچاتا ہے جن کا شمار نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے ہر قدم پر دنیا میں باقی رہنے کے وہ مواقع فراہم کرتا ہے جن میں سے اکثر کا اسے شعور تک نہیں ہوتا کجا کہ وہ انہیں خود فراہم کرنے پر قادر ہو؟ کیا یہ سب کچھ ایک خدا کی تدبیر اور نگرانی کے بغیر ہو رہا ہے؟
10: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب،
9: ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔
11: اصل میں صلب اور ترائب کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ صلب ریڑھ کی ہڈی کو کہتے ہیں اور ترائب کے معنی ہیں سینے کی ہڈیاں یعنی پسلیاں۔ چونکہ عورت اور مرد دونوں کے مادے تولید انسان کے اس دھڑ سے خارج ہوتے ہیں جو صلب اور سینے کے درمیان واقع ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ انسان اس پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یہ مادہ اس صورت میں بھی پیدا ہوتا ہے جبکہ ہاتھ اور پاؤں کٹ جائیں، اس لیے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ یہ انسان کے پورے جسم سے خارج ہوتا ہے۔ در حقیقت جسم کے اعضائے رئیسہ اس کے ماخذ ہیں اور وہ سب آدمی کے دھڑ میں واقع ہیں۔ دماغ کا الگ ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ صلب دماغ کا وہ حصہ ہے جس کی بدولت ہی جسم کے ساتھ دماغ کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ سورہ طارق آیات 6-7 کی تشریح کرتے ہوئے جو کچھ ہم نے حاشیہ نمبر 3 میں لکھا ہے، اس پر ایک ڈاکٹر صاحب نے ہمیں لکھا کہ آپ کی تشریح میں نے بغور کافی دفعہ پڑھی ہے لیکن میں سمجھ نہ سکا۔ جہاں تک عملی مشاہدے کا تعلق ہے تو یہ مادہ فوتے ٹیسٹیکلز میں پیدا ہوتا ہے اور باریک باریک نالیوں کے ذریعے بڑی نالیوں میں گزرتا ہوا پیٹ کی دیوار میں کولے کی ہڈی کے عین متوازی ایک نالی انجینیل کینال میں سے گزر کر قریبی کے ایک غدود میں داخل ہو جاتا ہے۔ غدود کا نام پروسٹیٹ ہے اور پھر وہاں سے رطوبت لے کر اس کا اخراج ہوتا ہے۔ سینے کی ہڈی اور ریڑھ کی ہڈی کے درمیان سے اس کے گزرنے کو میں سمجھ نہ سکا۔ البتہ اس کا کنٹرول ایک ایسے نروس سسٹم سے ہوتا ہے جو کہ سینے کی ہڈی اور ریڑھ کی ہڈی کے درمیان جال کی صورت میں پھیلا ہوا ہے، وہ بھی ایک خاص حد تک۔ اس کا کنٹرول ایک اور غدود جو کہ دماغ میں ہوتا ہے اس کی رطوبت سے ہوتا ہے، لیکن سوال یہاں اخراج کا ہے جو کہ ایک نالی کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ میری درخواست ہے کہ آپ مجھے مفصل لکھیں کہ اس کی تفسیر کیا ہے۔ میں نے آپ کو اس لیے تکلیف دی ہے، جس کے لیے معذرت خواہ ہوں کہ آپ سائنٹیفک علم پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے جواب میں ہم نے نومبر 71 عیسوی کے رسالے ترجمان القرآن میں لکھا کہ آپ چونکہ ایک ڈاکٹر ہیں اس لیے اس بات کو زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگرچہ جسم کے مختلف حصوں کے افعال یعنی فنکشنز الگ الگ ہیں، لیکن کوئی حصہ بھی بجائے خود تنہا کوئی فیل نہیں کرتا، بلکہ دوسرے اعضاء کے تعامل یعنی کوآرڈینیشن سے اپنا کام کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ مادے منویہ بننے کی جگہ بلا شبہ ہوتا ہے اور وہاں سے اس کا اخراج بھی ایک خاص راستے سے ہوتا ہے، لیکن میدے، جگر، پھیپھڑے، دل اور دماغ، گردے اگر اپنا کام نہ کر رہے ہوں تو کیا مادہ منویہ کے بننے اور نکلنے کا یہ نظام بطور خود اپنا کام کر سکتا ہے؟ اسی طرح مثال کے طور پر دیکھیے، پیشاب گردے میں بنتا ہے اور ایک نالی کے ذریعے سے مثانے میں پہنچ کر پیشاب کے راستے خارج ہوتا ہے، مگر کس چیز کے نتیجے میں؟ خون بنانے والے اور اس کو سارے جسم میں گردش دے کر گردے تک پہنچانے والے اعضا اگر اپنا کام نہ کر رہے ہوں تو کیا تنہا گردہ خون سے وہ مادے الگ کر کے مثانے میں بھیج سکتا ہے؟ جن کے مجموعے کا نام پیشاب ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا گیا ہے کہ یہ مادہ ریڑھ کی ہڈی اور سینے کی ہڈیوں میں سے نکلتا ہے، بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ ان دونوں کے درمیان جسم کا جو حصہ واقع ہے اس سے یہ مادہ خارج ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی نفی نہیں ہے کہ مادہ منویہ کے بننے اور اس کے اخراج کا ایک خاص نظام عمل یعنی میکانزم ہے جسے جسم کے کچھ خاص حصے انجام دیتے ہیں، بلکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نظام عمل مستقل بالذات نہیں ہے، یہ اپنا کام اس پورے نظام اعضا کے مجموعی عمل کی بدولت انجام دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے صلب اور ترائب کے درمیان رکھ دیا ہے۔ اسی لیے میں نے یہ وضاحت کی ہے کہ پورا جسم اس میں شامل نہیں ہے، کیونکہ اگر ہاتھ اور پاؤں کٹ جائیں تب بھی یہ نظام کام کرتا رہتا ہے۔ البتہ صلب اور ترائب کے درمیان جو اعضائے رئیسہ واقع ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی باقی نہ رہے تو یہ نظام اپنا عمل جاری نہیں رکھ سکتا۔ اس سوال اور جواب کو پڑھنے کے بعد دو مختلف مقامات سے دو ڈاکٹروں نے ہمیں جو طبی معلومات بہم پہنچائی ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ علم جنین ایمبریولوجی کے روح سے یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ جنین یعنی فیٹس کے اندر انسین یعنی ٹیسٹس یعنی وہ غدود جن سے مادہ منویہ پیدا ہوتا ہے ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان گردوں کے قریب ہوتے ہیں، جہاں سے بعد میں یہ آہستہ آہستہ فوتوں میں اتر جاتے ہیں۔ یہ عمل ولادت سے پہلے اور بعض اوقات اس کے کچھ بعد ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ان کے اعصاب اور رگوں کا منبع ہمیشہ وہی مقام بین الصلب والترائب ہی رہتا ہے، بلکہ ان کی شریان یعنی آرٹری پیٹ کے قریب شہرگ یعنی آورٹا سے نکلتی ہے اور پورے پیٹ کا سفر طے کرتی ہوئی ان کو خون مہیا کرتی ہے۔ اس طرح حقیقت میں ان سین پیٹھی کا جز ہیں جو جسم کا زیادہ درجہ حرارت برداشت نہ کرنے کی وجہ سے فوتوں میں منتقل کر دیے گئے ہیں۔ علاوہ بنی مادہ منویہ اگرچہ ان سین پیدا کرتے ہیں اور وہ کیسے منویہ یعنی سیمینل ویسیکلز میں جمع ہو جاتا ہے، مگر اس کے اخراج کا مرکز تحریک بین الصلب والترائب ہی ہوتا ہے، اور دماغ سے اعصابی رو جب اس مرکز کو پہنچتی ہے تب اس مرکز کی تحریک یعنی ٹریگر ایکشن سے کیسے منویہ سکڑتا ہے اور اس سے مائع دافق پچکاری کی طرح نکلتا ہے۔ اس لیے قرآن کا بیان ٹھیک ٹھیک علم طب کی جدید تحقیقات کے مطابق ہے۔
12: انہو علی رجعہ لقادر،
13: یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے،
11: یعنی جس طرح وہ انسان کو وجود میں لاتا ہے اور استقرار حمل کے وقت سے مرتے دم تک اس کی نگہبانی کرتا ہے، یہی اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ وہ اسے موت کے بعد پلٹا کر پھر وجود میں لا سکتا ہے۔ اگر وہ پہلی چیز پر قادر تھا اور اسی قدرت کی بدولت انسان دنیا میں زندہ موجود ہے تو آخر کیا معقول دلیل یہ گمان کرنے کے لیے پیش

0: کے جسم کی بناوٹ اور اس کے اندر کام کرنے والی قوتوں اور صلاحیتوں کا پیدا ہونا اور اس کا ایک زندہ ہستی کی حیثیت سے باقی رہنا ان تمام کاموں سے بدرجہ زیادہ پیچیدہ عمل ہے جو انسان کے ہاتھوں دنیا میں ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ اتنا بڑا پیچیدہ عمل اس حکمت اور تناسب اور تنظیم کے ساتھ اگر اتفاقی حادثے کے طور پر ہو سکتا ہو تو پھر کون سی چیز ہے جسے ایک دماغی مریض حادثہ نہ کہہ سکے۔
1: یوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر،
2: جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا، جانچ پڑتال ہوگی۔
0: پوشیدہ اسرار سے مراد ہر شخص کے وہ اعمال بھی ہیں جو دنیا میں ایک راز بن کر رہ گئے ہیں، اور وہ معاملات بھی ہیں جو اپنی ظاہری صورت میں تو دنیا کے سامنے آئے مگر ان کے پیچھے جو نیتیں اور اغراض اور خواہشات کام کر رہی تھیں اور ان کے جو باطنی محرکات تھے ان کا حال لوگوں سے چھپا رہ گیا۔ قیامت کے روز یہ سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا، اور جانچ پڑتال صرف اسی بات کی نہیں ہوگی کہ کس شخص نے کیا کچھ کیا بلکہ اس بات کی بھی ہوگی کہ کس وجہ سے کیا، کس غرض اور کس نیت اور کس مقصد سے کیا۔ اسی طرح یہ بات بھی ساری دنیا سے حتیٰ کہ خود ایک فعل کرنے والے انسان سے بھی مخفی رہ گئی ہے، جو فعل اس نے کیا اس کے کیا اثرات دنیا میں ہوئے، کہاں کہاں پہنچے اور کتنی مدت تک چلتے رہے، یہ راز بھی قیامت ہی کے روز کھلے گا اور اس کی پوری جانچ پڑتال ہوگی کہ جو بیج کوئی شخص دنیا میں بو گیا تھا اس کی فصل کس کس شکل میں کب تک کٹتی رہی اور کون کون اسے کاٹتا رہا۔
1: والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل،
2: قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی، یہ ایک جچی تلی بات ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے۔ آسمان کی،
0: آسمان کے لیے ذات الرجع کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ رجع کے لغوی معنی تو پلٹنے کے ہیں مگر مجازن عربی زبان میں یہ لفظ بارش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بس ایک ہی دفعہ برس کر نہیں رہ جاتی بلکہ بار بار اپنے موسم میں اور کبھی خلاف موسم پلٹ پلٹ کر آتی ہے اور وقتاً فوقتاً برستی رہتی ہے۔ ایک اور وجہ بارش کو رجع کہنے کی یہ بھی ہے کہ زمین کے سمندروں سے پانی بھاپ بن کر اٹھتا ہے اور پھر پلٹ کر زمین ہی پر برستا ہے۔
2: ہنسی مذاق نہیں ہے،
0: یعنی جس طرح آسمان سے بارشوں کا برسنا اور زمین کا شق ہو کر نباتات اپنے اندر سے اگلنا کوئی مذاق نہیں ہے بلکہ ایک سنجیدہ حقیقت ہے، اسی طرح قرآن جس چیز کی خبر دے رہا ہے کہ انسان کو پھر اپنے خدا کی طرف پلٹنا ہے، یہ بھی کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے بلکہ ایک دو ٹوک بات ہے، ایک سنجیدہ حقیقت ہے، ایک اٹل قول حق ہے جسے پورا ہو کر رہنا ہے۔
1: انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا،
2: یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، پس چھوڑ دو اے نبی ان کافروں کو، ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پر چھوڑ دو، چالیں چل رہے ہیں۔
0: یعنی یہ کفار اس قرآن کی دعوت کو شکست دینے کے لیے طرح طرح کی چالیں چل رہے ہیں، اپنی پھوکوں سے اس چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، ہر قسم کے شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے ہیں، ایک سے ایک جھوٹا الزام تراش کر اس کے پیش کرنے والے نبی پر لگا رہے ہیں تاکہ دنیا میں اس کی بات چلنے نہ پائے اور کفر و جاہلیت کی وہی تاریکی چھائی رہے جسے چھانٹنے کی وہ کوشش کر رہا ہے۔
2: ایک چال چل رہا ہوں،
0: یعنی میں یہ تدبیر کر رہا ہوں کہ ان کی کوئی چال کامیاب نہ ہونے پائے اور یہ آخر کار منہ کھا کر رہیں اور وہ نور پھیل کر رہے جسے یہ بجھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔
2: ان کے حال پر چھوڑ دو،
0: یعنی انہیں ذرا مہلت دو کہ جو کچھ یہ کرنا چاہیں کر دیکھیں، زیادہ مدت نہ گزرے گی کہ نتیجہ ان کے سامنے خود آ جائے گا اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تدبیر کے مقابلے میں ان کی چالیں کتنی کارگر ہوئیں۔

0: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
1: Inspire 105.1 FM.
2: रिश्ता नेटवर्किंग आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है लेकिन घबराइए नहीं, इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहा है। 12 सितंबर बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सपहर 4:30 बजे तक एम्बरली गार्डन्स मार्की गोर्स फार्म हाई रोड बेडफोर्ड MK453AB में सिर्फ खवातीन की नशस्तों का एहतमाम किया गया है जिसमें आप अपने अजीज व अकारब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद नशस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर एफएम के साथ।
3: Did you see that guy on TV?
4: What, that No Comment guy?
3: Yeah, he was sick. What was his name?
4: I think it was Atiq Malik.
3: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
5: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
3: Liberty Law, there when you need us most.
6: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests, with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
7: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATs results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
8: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
9: Back to school tips on Inspire FM. You can't be pulling all nighters when you go back to school. Get back into the routine of sleeping and waking early. If you get used to this well before going back to school, your body will be used to it and it won't be a shock to you. Tune in to Inspire FM for more back to school tips.
10: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
11: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman al-Khuzayfi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
12: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
11: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
12: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
11: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ العلا نام پہلی آیت سبح اسم ربک الاعلی کے لفظ الاعلی کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، اس کے مضمون سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل ابتدائی دور کی نازل شدہ سورتوں میں سے ہے، اور آیت نمبر 6 کے یہ الفاظ بھی کہ ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے، یہ بتاتے ہیں کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی وحی اخذ کرنے کی اچھی طرح مشق نہیں ہوئی تھی، اور نزول وحی کے وقت آپ کو اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں میں اس کے الفاظ بھول نہ جاؤں۔ اس آیت کے ساتھ اگر سورہ طہٰ کی آیت 114 اور سورہ قیامہ کی آیات 16-19 کو ملا کر دیکھا جائے اور تینوں آیتوں کے انداز بیان اور موقع و محل پر بھی غور کیا جائے تو واقعات کی ترتیب یہ معلوم ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اس سورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا گیا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم یہ کلام آپ کو پڑھوا دیں گے اور آپ اسے نہ بھولیں گے۔ پھر ایک مدت کے بعد دوسرے موقع پر جب سورہ قیامہ نازل ہو رہی تھی، حضور بے اختیار الفاظ وحی کو دہرانے لگے۔ اس وقت فرمایا گیا کہ اے نبی، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے، لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔ آخری مرتبہ سورہ طہٰ کے نزول کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بتقاضائے بشریت اندیشہ لاحق ہوا کہ یہ 113 آیتیں جو متواتر نازل ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی چیز میرے حافظے سے نکل نہ جائے، اور آپ ان کو یاد کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس پر فرمایا گیا، اور قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے۔ اس کے بعد پھر کبھی اس کی نوبت نہیں آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کوئی خطرہ لاحق ہوتا، کیونکہ ان تین مقامات کے سوا کوئی چوتھا مقام قرآن میں ایسا نہیں ہے جہاں اس معاملے کی طرف کوئی اشارہ پایا جاتا ہو۔ موضوع اور مضمون، اس چھوٹی سی سورہ کے تین موضوع ہیں: توحید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات، اور آخرت۔ پہلی آیت میں توحید کی تعلیم کو اس ایک فقرے میں سمیٹ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح کی جائے، یعنی اس کو کسی ایسے نام سے یاد نہ کیا جائے جو اپنے اندر کسی قسم کے نقص، عیب، کمزوری یا مخلوقات سے تشبیہ کا کوئی پہلو رکھتا ہو، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی فاسد عقائد پیدا ہوئے ہیں ان سب کی جڑ اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی نہ کوئی غلط تصور ہے، جس نے اس ذات پاک کے لیے کسی غلط نام کی شکل اختیار کی ہے۔ لہذا عقیدے کی تصحیح کے لیے سب سے مقدم یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کو صرف ان اسماء حسنہ ہی سے یاد کیا جائے جو اس کے لیے موزوں اور مناسب ہیں۔ اس کے بعد تین آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ تمہارا رب، جس کے نام کی تسبیح کا حکم دیا جا رہا ہے، وہ ہے جس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا، اس کا تناسب قائم کیا، اس کی تقدیر بنائی، اسے وہ کام انجام دینے کی راہ بتائی جس کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے، اور تم اپنی آنکھوں سے اس کی قدرت کا یہ کرشمہ دیکھ رہے ہو کہ وہ زمین پر نباتات کو پیدا بھی کرتا ہے اور پھر انہیں خس و خاشاک بھی بنا دیتا ہے، کوئی ہستی نہ بہار لانے پر قادر ہے نہ خزاں کو آنے سے روک سکتی ہے۔ پھر دو آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ آپ اس فکر میں نہ پڑیں کہ یہ قرآن جو آپ پر نازل کیا جا رہا ہے، یہ لفظ بلفظ آپ کو یاد کیسے رہے گا، اس کو آپ کے حافظے میں محفوظ کر دینا ہمارا کام ہے، اور اس کا محفوظ رہنا آپ کے کسی ذاتی کمال کا نتیجہ نہیں بلکہ ہمارے فضل کا نتیجہ ہے، ورنہ ہم چاہیں تو اسے بھلا دیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ آپ کے سپورٹ ہر ایک کو راہ راست پر لے آنے کا کام نہیں کیا گیا ہے، بلکہ آپ کا کام بس حق کی تبلیغ کر دینا ہے، اور تبلیغ کا سیدھا سادہ طریقہ یہ ہے کہ جو نصیحت سننے اور قبول کرنے کے لیے تیار ہو اسے نصیحت کی جائے، اور جو اس کے لیے تیار نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑا جائے۔ جس کے دل میں گمراہی کے انجام بد کا خوف ہوگا وہ حق بات کو سن کر قبول کر لے گا، اور جو بدبخت اسے سننے اور قبول کرنے سے گریز کرے گا وہ اپنا برا انجام خود دیکھ لے گا۔ آخر میں کلام کو اس بات پر ختم کیا گیا ہے کہ فلاح صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو عقائد، اخلاق اور اعمال کی پاکیزگی اختیار کریں اور اپنے رب کا نام یاد کر کے نماز پڑھیں، لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہیں ساری فکر بس اسی دنیا کے آرام و آسائش اور فائدوں اور لذتوں کی ہے، حالانکہ
13: اصل فکر آخرت کی ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی، اور دنیا کی نعمتوں سے آخرت کی نعمتیں بدرجہ بڑھ کر ہیں۔ یہ حقیقت صرف قرآن ہی میں نہیں بتائی جا رہی ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی انسان کو اسی حقیقت سے آگاہ کیا گیا تھا۔
12: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
13: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔

0: مرعى فجعله غثاء أحوى.
1: اے نبی، اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی، جس نے نباتات اگائی پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا. تسبیح کرو،
2: لفظی ترجمہ ہوگا اپنے رب برتر کے نام کو پاک کرو. اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں اور وہ سبھی مراد ہیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے یاد کیا جائے جو اس کے لائق ہیں، اور ایسے نام اس کی ذات برتر کے لیے استعمال نہ کیے جائیں جو اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے اس کے لیے موضوع نہیں ہیں، یا جن میں اس کے لیے نقص یا گستاخی یا شرک کا کوئی پہلو نکلتا ہے، یا جن میں اس کی ذات یا صفات یا افعال کے بارے میں کوئی غلط عقیدہ پایا جاتا ہے. اس غرض کے لیے محفوظ ترین صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہی نام استعمال کیے جائیں جو اس نے خود قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں، یا جو دوسری زبان میں ان کا صحیح ترجمہ ہو. دو، اللہ کے لیے مخلوقات کے سے نام یا مخلوقات کے لیے اللہ کے ناموں جیسے نام استعمال نہ کیے جائیں، اور اگر کچھ صفاتی نام ایسے ہوں جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص نہیں ہیں بلکہ بندوں کے لیے بھی ان کا استعمال جائز ہے، مثلا رؤوف، رحیم، کریم، سمیع، بصیر وغیرہ، تو ان میں یہ احتیاط ملحوظ رہنی چاہیے کہ بندے کے لیے ان کا استعمال اس طریقے پر نہ ہو جس طرح اللہ کے لیے ہوتا ہے. تین، اللہ کا نام ادب اور احترام کے ساتھ لیا جائے، کسی ایسے طریقے پر یا ایسی حالت میں نہ لیا جائے جو اس کے احترام کے منافی ہو، مثلا ہنسی مذاق میں یا بیت الخلاء میں، یا کوئی گناہ کرتے ہوئے اس کا نام لینا، یا ایسے لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرنا جو اسے سن کر گستاخی پر اتر آئیں، یا ایسی مجلسوں میں اس کا نام لینا جہاں لوگ بےہودگیوں میں مشغول ہوں اور اس کا ذکر سن کر مذاق میں اڑا دیں، یا ایسے موقع پر اس کا نام پاک زبان پر لانا جہاں اندیشہ ہو کہ سننے والا اسے ناگواری کے ساتھ سنے گا. امام مالک کے حالات میں منقول ہے کہ جب کوئی سائل ان سے کچھ مانگتا اور وہ اس وقت اسے کچھ نہ دے سکتے تو عام لوگوں کی طرح اللہ دے گا نہ کہتے بلکہ کسی اور طرح معذرت کر دیتے تھے. لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سائل کو جب کچھ نہ دیا جائے اور اسے معذرت کر دی جائے تو لا محالہ اسے ناگوار ہوتا ہے. ایسے موقع پر میں اللہ کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص اسے ناگواری کے ساتھ سنے. احادیث میں حضرت عقبہ بن عامر جوہنی سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کا حکم اسی آیت کی بنا پر دیا تھا، اور رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کا جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا وہ سورہ واقعہ کی آخری آیت فسبح بسم ربک العظیم پر مبنی تھا. مسند احمد، ابو داود، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم، ابن المنذر.
1: تناسب قائم کیا،
2: یعنی زمین سے آسمانوں تک کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا، اور جو چیز بھی پیدا کی اسے بالکل راست اور درست بنایا، اس کا توازن اور تناسب ٹھیک ٹھیک قائم کیا، اس کو ایسی صورت پر پیدا کیا کہ اس جیسی چیز کے لیے اس سے بہتر صورت کا تصور نہیں کیا جا سکتا. یہی بات ہے جو سورہ سجدہ میں یوں فرمائی گئی ہے، الذی احسن کل شیء خلقہ، آیت نمبر 7، یعنی جس نے ہر چیز جو بنائی خوبی بنائی. اس طرح دنیا کی تمام اشیاء کا موضوع اور متناسب پیدا ہونا خود اس امر کی صریح علامت ہے کہ کوئی سانع حکیم ان سب کا خالق ہے. کسی اتفاقی حادثے سے یا بہت سے خالقوں کے عمل سے کائنات کے ان بے شمار اجزاء کی تخلیق میں یہ سلیقہ، اور مجموعی طور پر ان سب اجزاء کے اجتماع سے کائنات میں یہ حسن و جمال پیدا نہ ہو سکتا تھا.
1: تقدیر بنائی،
2: یعنی ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے یہ طے کر دیا کہ اسے دنیا میں کیا کام کرنا ہے، اور اس کام کے لیے اس کی مقدار کیا ہو، اس کی شکل کیا ہو، اس کی صفات کیا ہوں، اس کا مقام کس جگہ ہو، اس کے لیے بقا اور قیام اور فعل کے لیے کیا مواقع اور ذرائع فراہم کیے جائیں، کس وقت وہ وجود میں آئے، کب تک اپنے حصے کا کام کرے اور کب کس طرح ختم ہو جائے. اس پوری اسکیم کا مجموعی نام اس کی تقدیر ہے، اور یہ تقدیر اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کے لیے اور مجموعی طور پر پوری کائنات کے لیے بنائی ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ تخلیق کسی پیشگی منصوبے کے بغیر کچھ یوں ہی الٹپ نہیں ہو گئی ہے، بلکہ اس کے لیے ایک پورا منصوبہ خالق کے پیش نظر تھا، اور سب کچھ اس منصوبے کے مطابق ہو رہا ہے.
1: راہ دکھائی،
2: یعنی کسی چیز کو بھی محض پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ جو چیز بھی جس کام کے لیے پیدا کی اسے اس کام کے انجام دینے کا طریقہ بتایا۔ بالفاظ دیگر وہ محض خالق ہی نہیں ہے، ہادی بھی ہے۔ اس نے یہ ذمہ لیا ہے کہ جو چیز جس حیثیت میں اس نے پیدا کی ہے اس کو ویسی ہی ہدایت دے جس کے وہ لائق ہے، اور اسی طریقے سے ہدایت دے جو اس کے لیے موزوں ہے۔ ایک قسم کی ہدایت زمین اور چاند اور سورج اور تاروں اور سیاروں کے لیے ہے جس پر وہ سب چل رہے ہیں اور اپنے حصے کا کام انجام دے رہے ہیں۔ ایک اور قسم کی ہدایت پانی اور ہوا اور روشنی اور جمادات تو معدنیات کے لیے ہے، جس کے مطابق وہ ٹھیک ٹھیک وہی خدمات بجا لا رہے ہیں جن کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے۔ ایک اور قسم کی ہدایت نباتات کے لیے ہے، جس کی پیروی میں وہ زمین کے اندر اپنی جڑیں نکالتے اور پھیلاتے ہیں، اس کی تہوں سے پھوٹ کر نکلتے ہیں، جہاں جہاں اللہ نے ان کے لیے غذا پیدا کی ہے وہاں سے اس کو حاصل کرتے ہیں، تنے شاخیں پتیاں پھل پھول لاتے ہیں، اور وہ کام پورا کرتے ہیں جو ان میں سے ہر ایک کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ ایک اور قسم کی ہدایت خشکی، تری اور ہوا کے حیوانات کی بے شمار انواع اور ان کے ہر فرد کے لیے ہے، جس کے حیرت انگیز مظاہر جانوروں کی زندگی اور ان کے کاموں میں علانیہ نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ ایک دہریہ بھی یہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ مختلف قسم کے جانوروں کو کوئی ایسا الہامی علم حاصل ہے جو انسان کو اپنے حواس تو درکنار اپنے آلات کے ذریعے سے بھی حاصل نہیں ہوتا۔ پھر انسان کے لیے دو الگ الگ نوعیتوں کی ہدایتیں ہیں جو اس کی دو الگ حیثیتوں سے مطابقت رکھتی ہیں۔ ایک وہ ہدایت جو اس کی حیوانی زندگی کے لیے ہے، جس کی بدولت ہر بچہ پیدا ہوتے ہی دودھ پینا سیکھ لیتا ہے، جس کے مطابق انسان کی آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، پھیپھڑے، گردے، جگر، معدہ، آنتیں، اعصاب، رگیں اور شریانیں سب اپنا اپنا کام کیے جا رہے ہیں، بغیر اس کے کہ انسان کو اس کا شعور ہو یا اس کے ارادے کا ان اعضاء کے کاموں میں کوئی دخل ہو۔ یہی ہدایت ہے جس کے تحت انسان کے اندر بچپن، بلوغ، جوانی، کہولت اور بڑھاپے کے وہ سب جسمانی اور ذہنی تغیرات ہوتے چلے جاتے ہیں جو اس کے ارادے اور مرضی بلکہ شعور کے بھی محتاج نہیں ہیں۔ دوسری ہدایت انسان کی عقلی اور شعوری زندگی کے لیے ہے، جس کی نوعیت غیر شعوری زندگی کی ہدایت سے قطعاً مختلف ہے، کیونکہ اس شعبہ حیات میں انسان کی طرف ایک قسم کا اختیار منتقل کیا گیا ہے جس کے لیے ہدایت کا وہ طریقہ موضوع نہیں ہے جو بے اختیارانہ زندگی کے لیے موضوع ہے۔ انسان اس آخری قسم کی ہدایت سے منہ موڑنے کے لیے خواہ کتنی ہی حجت بازیاں کرے، لیکن یہ بات ماننے کے لائق نہیں ہے کہ جس خالق نے اس ساری کائنات میں ہر چیز کے لیے اس کی ساخت اور حیثیت کے مطابق ہدایت کا انتظام کیا ہے، اس نے انسان کے لیے تقدیر تو بنا دی ہوگی کہ وہ اس کی دنیا میں اپنے اختیار سے تصرفات کرے، مگر اس کو یہ بتانے کا کوئی انتظام نہ کیا ہوگا کہ اس اختیار کے استعمال کی صحیح صورت کیا ہے اور غلط صورت کیا۔
1: نباتات اگائیں،
2: اصل میں لفظ مرعا استعمال ہوا ہے جو جانوروں کے چارے کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن سیاق عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں صرف چارہ مراد نہیں ہے بلکہ ہر قسم کی نباتات مراد ہیں جو زمین سے اگتی ہیں۔
1: کوڑا کرکٹ بنا دیا،
2: یعنی وہ صرف بہار ہی لانے والا نہیں ہے، خزاں بھی لانے والا ہے۔ تمہاری آنکھیں اس کی قدرت کے دونوں کرشمے دیکھ رہی ہیں، ایک طرف وہ ایسی ہری بھری نباتات اگاتا ہے جن کی تازگی اور شادابی دیکھ کر دل خوش ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف اسی نباتات کو وہ زرد، خشک اور سیاہ کر کے ایسا کوڑا کرکٹ بنا دیتا ہے جسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں اور سیلاب خس و خاشاک کی صورت میں بہا لے جاتے ہیں۔ اس لیے کسی کو بھی یہاں اس غلط فہمی میں نہ رہنا چاہیے کہ وہ دنیا میں صرف باہر ہی دیکھے گا، خزاں سے اس کو سابقہ پیش نہیں آئے گا۔ یہی مضمون قرآن مجید میں متعدد مقامات پر دوسرے انداز میں بیان ہوا ہے، مثلا ملاحظہ ہو سورہ یونس آیت 24، سورہ کہف آیت 45، سورہ حدید آیت 20۔

0: انه يعلم الجهر وما يخفى.
1: ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے, وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی نہیں بھولو گے.
2: حاکم نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے اور ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے الفاظ کو اس خوف سے دہراتے جاتے تھے کہ کہیں بھول نہ جائیں. مجاہد اور قلبی کہتے ہیں کہ جبرائیل وحی سنا کر فارغ نہ ہوتے تھے کہ حضور بھول جانے کے اندیشے سے ابتدائی حصہ دہرانے لگتے تھے. اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطمینان دلایا کہ وحی کے نزول کے وقت آپ خاموشی سے سنتے رہیں, ہم آپ کو اسے پڑھوا دیں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو یاد ہو جائے گی. اس بات کا کوئی اندیشہ آپ نہ کریں کہ اس کا کوئی لفظ بھی آپ بھول جائیں گے. یہ تیسرا موقع ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی اخذ کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے. اس سے پہلے کے دو مواقع سورہ طہ آیت 114 اور سورہ قیامہ آیات 16-19 میں گزر چکے ہیں. اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن جس طرح معجزے کے طور پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا, اسی طرح معجزے کے طور پر ہی اس کا لفظ آپ کے حافظے میں محفوظ بھی کر دیا گیا تھا, اور اس بات کا کوئی امکان باقی نہیں رہنے دیا گیا تھا کہ آپ اس میں سے کوئی چیز بھول جائیں یا اس کے کسی لفظ کی جگہ کوئی دوسرا ہم معنی لفظ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہو جائے.
1: جو اللہ چاہے.
2: اس فقرے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ پورے قرآن کا لفظ بلفظ آپ کے حافظے میں محفوظ ہو جانا آپ کی اپنی قوت کا کرشمہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق کا نتیجہ ہے, ورنہ اللہ چاہے تو اسے بھلا سکتا ہے. یہ وہی مضمون ہے جو دوسری جگہ قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے, وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, سورہ بنی اسرائیل آیت 86. یعنی اگر ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تمہیں عطا کیا ہے. دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی وقتی طور پر آپ کو نسیان لاحق ہو جانا اور آپ کا کسی آیت یا لفظ کو کسی وقت بھول جانا اس وعدے سے مستثنا ہے. وعدہ جس بات کا کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ مستقل طور پر قرآن کے کسی لفظ کو نہیں بھول جائیں گے. اس مفہوم کی تائید صحیح بخاری کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ صبح کی نماز پڑھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآت کے دوران میں ایک آیت چھوڑ گئے. نماز کے بعد حضرت ابی بن کعب نے پوچھا, کیا یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں, میں بھول گیا تھا.
1: جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی.
2: ویسے تو یہ الفاظ عام ہیں اور ان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے خواہ وہ ظاہر ہو یا مخفی, لیکن جس سلسلہ کلام میں یہ بات ارشاد ہوئی ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ جو قرآن کو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں اس کا بھی علم اللہ کو ہے, اور بھول جانے کے جس خوف کی بنا پر آپ ایسا کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. اس لیے آپ کو یہ اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ آپ اسے بھولیں گے نہیں.
0: وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى,
1: اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں لہذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہو.
2: عام طور پر مفسرین نے ان دو فقروں کو الگ الگ سمجھا ہے. پہلے فقرے کا مطلب انہوں نے یہ لیا ہے کہ ہم تمہیں ایک آسان شریعت دے رہے ہیں جس پر عمل کرنا سہل ہے, اور دوسرے فقرے کا یہ مطلب لیا ہے کہ نصیحت کرو اگر وہ نافع ہو. لیکن ہمارے نزدیک فذکر کا لفظ دونوں فقروں کو باہم مربوط کرتا ہے اور بعد کے فقرے کا مضمون پہلے فقرے کے مضمون پر مرتب ہوتا ہے. اس لیے ہم اس ارشاد الہی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اے نبی, ہم تبلیغ دین کے معاملے میں تم کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے کہ تم بہروں کو سناؤ اور اندھوں کو راہ دکھاؤ, بلکہ ایک آسان طریقہ تمہارے لیے میسر کیے دیتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ نصیحت کرو جہاں تمہیں یہ محسوس ہو کہ کوئی اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہے. اب رہی یہ بات کہ کون اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہے اور کون نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہ اس کا پتہ تبلیغ عام ہی سے چل سکتا ہے. اس لیے عام تبلیغ تو جاری رکھنی چاہیے, مگر اس سے تمہارا مقصود یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے بندوں میں سے ان لوگوں کو تلاش کرو جو اس سے فائدہ اٹھا کر راہ راست اختیار کر لیں. یہی لوگ تمہاری نگاہ التفات کے مستحق ہیں اور انہی کی تعلیم و تربیت پر تمہیں توجہ کرنا چاہیے. ان کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کے پیچھے پڑنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے جن کے متعلق تجربے سے تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ کوئی نصیحت قبول نہیں کرنا چاہتے. یہ قریب قریب وہی مضمون ہے جو سورہ عبس میں دوسرے طریقے سے یوں بیان فرمایا گیا ہے کہ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے، اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے اس سے تم بے رخی برتتے ہو، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے جس کا جی چاہے اسے قبول کرے. آیات 5-12.
0: سیذکر من یخشا ویتجنبها الاشقا.

0: جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا اور اس سے گریز کرے گا وہ انتہائی بدبخت جو بڑی آگ میں جائے گا، پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا، نصیحت قبول کر لے گا۔
1: یعنی جس شخص کے دل میں خدا کا خوف اور انجام بد کا اندیشہ ہوگا، اسی کو یہ فکر ہوگی کہ کہیں میں غلط راستے پر تو نہیں جا رہا ہوں، اور وہی اللہ کے اس بندے کی نصیحت کو توجہ سے سنے گا جو اسے ہدایت اور گمراہی کا فرق اور فلاح و سعادت کا راستہ بتا رہا ہو۔
0: مرے گا نہ جیے گا،
1: یعنی نہ اسے موت ہی آئے گی کہ عذاب سے چھوٹ جائے، اور نہ جینے کی طرح جیے گا کہ زندگی کا کوئی لطف اسے حاصل ہو۔ یہ سزا ان لوگوں کے لیے ہے جو سرے سے اللہ اس کے رسول اور اس کے رسول کی نصیحت کو قبول ہی نہ کریں، اور مرتے دم تک کفر و شرک یا دہریت پر قائم رہیں۔ رہے وہ لوگ جو دل میں ایمان رکھتے ہوں مگر اپنے برے اعمال کی بنا پر جہنم میں ڈالے جائیں، تو ان کے متعلق احادیث میں آیا ہے کہ جب وہ اپنی سزا بھگت لیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں موت دے دے گا، پھر ان کے حق میں شفاعت قبول کی جائے گی اور ان کی جلی ہوئی لاشیں جنت کی نہروں پر لا کر ڈالی جائیں گی، اور اہل جنت سے کہا جائے گا کہ ان پر پانی ڈالو، اور اس پانی سے وہ اس طرح جی اٹھیں گے جیسے نباتات پانی پڑنے سے اگ آتی ہیں۔ یہ مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم میں، حضرت ابو سعید خدری اور بزار میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے منقول ہوا ہے۔
2: قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلا،
0: فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی۔ پاکیزگی اختیار کی،
1: پاکیزگی سے مراد ہے کفر و شرک چھوڑ کر ایمان لانا، برے اخلاق چھوڑ کر اچھے اخلاق اختیار کرنا، اور برے اعمال چھوڑ کر نیک اعمال کرنا۔ فلاح سے مراد دنیاوی خوشحالی نہیں ہے بلکہ حقیقی کامیابی ہے، خواہ دنیا کی خوشحالی اس کے ساتھ میسر ہو یا نہ ہو۔
0: رب کا نام یاد کیا،
1: یاد سے مراد دل میں بھی اللہ کو یاد کرنا ہے اور زبان سے بھی اس کا ذکر کرنا ہے، دونوں چیزیں ذکر الہی کی تعریف میں آتی ہیں۔
0: نماز پڑھی،
1: یعنی صرف یاد کر کے رہ نہیں گیا بلکہ نماز کی پابندی اختیار کر کے اس نے ثابت کر دیا کہ جس خدا کو وہ اپنا خدا مان رہا ہے اس کی اطاعت کے لیے وہ عملاً تیار ہے، اور اس کو ہمیشہ یاد کرتے رہنے کا اہتمام کر رہا ہے۔ اس آیت میں الگ ترتیب دو باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، پہلے اللہ کو یاد کرنا پھر نماز پڑھنا۔ اسی کے مطابق یہ طریقہ مقرر کیا گیا ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر نماز کی ابتدا کی جائے۔ یہ من جملہ ان شواہد کے ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کے تمام اجزاء قرآنی اشارات پر مبنی ہیں، مگر اللہ کے رسول کے سوا ان اشارات کو جمع کر کے کوئی شخص بھی نماز کی یہ حیثیت ترتیب نہیں دے سکتا تھا۔
2: بل

الحمد لله، الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. وفي الصحيح عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب، والعاقب الذي ليس بعده نبي. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، اللهم صل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي، صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب، صلاة تكون لغردا ولحقه يداء، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مطرم محشم سامین عزیز وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو انسپائر ایف ایم لٹن سے ہفتہ وار پروگرام آوازائے حق میں، حق کی آواز کے ساتھ میں امام حافظ اعجاز احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اس امید کے ساتھ کہ تمام معزز سامعین خوش و خرم صحت و سلامتی کے ساتھ ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی سب کو خیر و عافیت عطا فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے، سکون کی دولت عطا فرمائے. ماہ ربیع الاول شریف، ماہ ربیع النور شریف کے عنوانات کے حوالے سے آج کے اس میسر وقت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی کی روشنی میں آپ کی عظمت و شان اور آپ کا مرتبہ و مقام بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کا باقاعدہ آغاز حسب معمول ان دعائیہ کلمات کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی پوری مسلم امہ کی خیر فرمائے، اتفاق و اتحاد عطا فرمائے، یکجا فرمائے، جملہ مشکلات کو حل فرمائے، مظلوم مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے. دنیا کے جس حصے میں، جس گوشے میں، جس کونے میں مسلمان ظلم و جبر، بربریت کا سامنا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی معاونت فرمائے، ان کا فضل و کرم فرمائے اور انہیں اس ظلم سے، جبر سے نجات عطا فرمائے، آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے. اور ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کے اسوائے حسنہ اور آپ کی شریعت پر، آپ کے لائے ہوئے دین پر اور آپ کے بتلائے ہوئے طریقہ و سلیقہ پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور کمیونٹی کے اندر ایک اچھا با اخلاق، ملنسار، معاون و مددگار انسان بن کر خوبصورت زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیہ پاک
تلاوت کی گئی اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہما کی مرویات میں سے حدیث پاک پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت فرمایا ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ کیا فرماتے؟ ان لی، میں بے شک میرے کئی نام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنے ان متبرک ناموں کا تذکرہ فرمایا، فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں، وانا احمد، اور میرا ایک نام احمد ہے، وانا الماہی، اور میرا ایک نام ماہی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہی کا معنی اور اس کی تعریف بیان فرمائی، الذی یمحو اللہ بہ الکفر، فرمایا میں وہ ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری وجہ سے کفر و شرک کو مٹا دیا ہے، ختم کر دیا ہے، میری وجہ سے علم اسلام بلند ہوا ہے، میری وجہ سے اسلام کا بول بالا ہوا ہے، میری وجہ سے کفر و شرک اپنی جڑوں سے کٹ گیا، اور میری وجہ سے شجر اسلام بڑا پھولا اور پھلا، وانا الحاشر الذی، اور میرا ایک نام حاشر بھی ہے، اور میرا یہ نام اس وجہ سے ہے کہ میرے سامنے میرے قدموں پر لوگ قیامت کے دن جمع ہوں گے۔ اور پھر فرمایا وانا العاقب، اور میرا ایک نام عاقب بھی ہے، اور عاقب کا مفہوم کیا ہے، عاقب کی عظمت کیا ہے؟ فرمایا لیس بعدہ نبی، مجھے عاقب اس لیے کہا جاتا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میں آخری نبی ہوں، خاتم النبیین ہوں، قائد المرسلین ہوں، مجھ سے پہلے کئی انبیاء اکرام علیہم السلام اس کائنات میں خلق خدا کی ظاہری اور باطنی اصلاح فرمانے کے لیے اس کائنات میں مبعوث ہوئے۔ ہر نبی اپنے زمانے میں اپنے وقت میں تشریف لاتا رہا، لیکن ان تمام انبیاء و مرسلین کی نبوت و رسالت ختم ہو گئی، مجھے اللہ تبارک و تعالی نے یہ عظمت و شان عطا فرمائی کہ میری نبوت، میری رسالت کسی قوم تک محدود نہیں ہے، کسی علاقے تک، کسی ملک تک محدود نہیں ہے، بلکہ میری نبوت و رسالت تا صبح قیامت جاری اور ساری رہے گی۔ قیامت تک جتنی بھی انسانیت تخلیق ہوتی رہے گی، پیدا ہوتی رہے گی، مجھ پر ایمان لائے بغیر نہ تو اس دنیا کی زندگی میں کامیاب ہو سکتی ہے نہ آخرت میں۔ اس حوالے سے اس حدیث پاک کی روشنی میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی، اسماء متبرکہ چند گوشے، ان کی فضیلت، اہمیت، عظمت و شان، فضائل اور

سے لے کر آخر تک خود ایک معجزہ ہے. بلکہ اگر یوں کہیں کہ آپ کی سیرت طیبہ کا ہر جز ہر پہلو اپنے اندر ایک کمال ایک معجزہ ایک خصوصیت اور ایک امتیاز رکھتا ہے. انسانی اور بشری جتنے بھی کمالات جتنی بھی خصوصیات تصور میں آ سکتے ہیں ہمارے ذہن میں آ سکتے ہیں ہمارے خیالوں میں آ سکتے ہیں وہ تمام کمالات وہ تمام عظمتیں وہ سب کے سب کامل اور مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود آپ کے جست اطہر میں اپنی خاص عنایات سے اپنے فضل اور اپنے کرم سے جمع فرما دیے. اس لیے آپ کی ذات مبارکہ کو اگر کسی بھی نقطہ نظر سے تعصب کی عینک نکال کر دیکھا جائے پرکھا جائے آپ کی ذات اقدس کے حوالے سے پڑھا جائے آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ دیکھا جائے آپ کے بچپن کو دیکھا جائے آپ کے شباب کو دیکھا جائے آپ کی زندگی کے آخری ایام کو دیکھا جائے اگر آپ کی مکی زندگی کا مطالعہ کیا جائے اور اگر آپ کی مدنی زندگی کا مطالعہ کیا جائے اگر آپ طائف میں تشریف فرما ہیں اگر اس زندگی کو دیکھا جائے جس نقطۂ نظر سے بھی اگر آپ کو دیکھا جائے تو بالیقین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپۂ کرامات و کمالات کا پیکر نظر آئیں گے. یہ کسی مورخ کی بات نہیں ہے تاریخ لکھنے والے کی بات نہیں ہے یہ کوئی شعر و شاعری نہیں ہے یہ ایسی حقیقت ہے جس کا اظہار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود احادیث میں فرمایا ہے جس کا تذکرہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے اور وہ صحابہ جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لایا آپ کی نبوت و رسالت کا اقرار کیا آپ کی محفل و مجلس میں بیٹھ کر نور ہدایت اور نور نبوت بغیر کسی واسطے کے حاصل کرنے کی ان کو توفیق ملی عظمت و شان ملی وہ صحابہ اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے ذوق میں اپنے اپنے شوق کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی

لعيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بغیر عیب کے ہر قسم کے عیب سے ہر قسم کے نقص سے مصفہ اور مبرہ اور منزہ آپ کی تخلیق فرمائی ہے, اور آپ کی تخلیق کا یہ عالم ہے, آپ کی تخلیق ایسے ہوئی ہے جیسے آپ چاہ رہے تھے, آپ کی تمنا تھی, آپ کی آرزو تھی, آپ کی مرضی تھی, آپ کی تمنا و آرزو کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی تخلیق فرمائی ہے. اور شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ نے کیا بیان کیا, اپنے ذوق و شوق کو, اپنی محبت و عقیدت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا. عرض کیا, یا رسول اللہ بلغ الاولا بکمالہ, کشف الدجا بجمالہ, حسنت جمیع خصالہ, صلو علیہ وآلہ. آپ کے کمالات, آپ کے معجزات, آپ کی خصوصیات, آپ کے محاسن قرآن مجید فرقان حمید میں اور بے شمار احادیث میں بیان ہوئے ہیں. پھر عجیب بات تو یہ ہے کہ قرآن نے وہ فضائل آپ کے نام مبارک میں جمع فرما دیے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ذات کو تو کمال درجے کی عظمت و شان عطا فرمائی ہے, لیکن اگر غور کریں تو اکا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو نام عطا فرمائے, جو اسماء گرامی عطا فرمائے, چاہے وہ ذاتی نام ہوں یا صفاتی نام ہوں, اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اسماء مبارکہ میں آپ کے بے شمار فضائل, آپ کے کمالات, آپ کی برکات, آپ کی خصوصیات جمع فرما دی. اسی وجہ سے جو ہمارے علماء محققین ہیں انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ کو آپ کے معجزات میں شمار فرمایا ہے. غور کریں, ہزاروں سال گزر گئے, ہزاروں سالوں سے آج تک اور پھر تا صبح قیامت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی فضاؤں میں گونج رہا ہے, خلاؤں میں گونج رہا ہے, ہواؤں میں, جنگلوں میں, صحراؤں میں, سمندروں میں, شہروں میں, وادیوں میں, جہاں تک کہ اذان و تکبیر میں, نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے اسم گرامی مسلسل تواتر کے ساتھ, دوام کے ساتھ, استمرار کے ساتھ آپ کے نام نامی اسم گرامی کا تکرار ہو رہا ہے, اس کا تذکرہ ہو رہا ہے, اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا. جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی کے حوالے سے, اسماء مبارکہ کے حوالے سے پڑھتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, ان اسماء گرامی کے فیوز و برکات, ان کی خصوصیات اور کمالات بیان کرتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اسماء گرامی میں, اسماء مبارکہ میں دو نام ذاتی ہیں, محمد اور احمد, اور صفاتی نام بے شمار ہیں, لا تعداد ہیں. قرآن میں اگر غور کریں تو آپ کے ذاتی نام کا بھی ذکر ہوا ہے اور آپ کے صفاتی اسماء مبارکہ کا بھی تذکرہ ہوا ہے. چار مقامات پر, چار آیات بینات میں
آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا

0: پر ہوا. اور ایک مقام پر آپ کا نام نامی اسم گرامی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوا. سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, پارہ نمبر 4, وما محمد الا رسول. قرآن میں یہ پہلا مقام ہے, پہلی جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا ذکر فرمایا. اور دوسری جگہ پارہ نمبر 22 سورہ الاحزاب میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور تیسرا مقام سورہ محمد پارہ نمبر 26 میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے نام کا ذکر فرمایا, فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق والحق من ربهم. اور چوتھا مقام سورہ فتح پارہ نمبر 26 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, محمد الرسول اللہ. یہ قرآن کے 4 مقامات ہیں جہاں آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوا. اور ایک جگہ پر آپ کا نام نامی احمد پارہ نمبر 28 سورہ الصف میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کی صفاتی ناموں کے ذریعے سے آپ کو مخاطب بھی فرمایا ہے, آپ کا تذکرہ بھی فرمایا ہے, آپ کی عظمت و شان بھی بیان فرمائی ہے. اور یہ خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عطا ہوئی ہے, کہیں آپ کا نام لے کر آپ کا تذکرہ فرمایا, کہیں آپ کے صفاتی نام کا تذکرہ فرمایا, فرق کیا ہے؟ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے منصب نبوت کو, منصب نبوت کی فضیلت کو, ختم نبوت کی اہمیت کو, اور آپ کے وفادار و جان نثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت کو بیان کرنا چاہا, تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اسم گرامی کے ذریعے سے آپ کو خطاب نہیں فرمایا, بلکہ صرف آپ کے منصب نبوت کو, ختم نبوت کی فضیلت کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے آپ کا نام نامی اسم گرامی کا تذکرہ فرمایا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے خطاب کرنا چاہا, جہاں خطاب کرنا مقصود تھا, جہاں آپ کو مخاطب کرنا مطلوب تھا, جہاں آپ کی شان رفعت کو ظاہر کرنا مقصود تھا, وہاں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے صفاتی نام کا ذکر فرمایا. کہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو طٰہٰ فرما رہا ہے, کہیں یاسین کے آپ کے صفاتی نام سے آپ کو مخاطب فرما رہا ہے, کہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو یا ایہا النبی, اور کہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو یا ایہا المزمل, اور کہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو یا ایہا المدثر, اور کہیں اللہ تبارک و تعالی والضحا واللیل اذا سجا کے الفاظ سے, ناموں سے آپ کو مخاطب فرما رہا ہے. اس حوالے سے ہماری گفتگو جاری رہے گی, بریک کا وقت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
2: Inspire FM.
1: Inspire 105.1 FM.
3: back to School Tips on Inspire FM. Enjoy yourself when you go back to school. Have fun with your mates, but don't compromise your deen. Remember to keep a strong hold of your Islam and don't leave it on the shelf. Islam is the best part of you. Tune in to Inspire FM for more back to school tips.
4: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
5: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
4: We can also offer guaranteed rental income.
5: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
6: Discord Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscott Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscott Pharmacy, 157A Biscott Road, Luton. Call 457709.
7: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا that whoever sends one supplication upon me Allah sends 10 upon him.
8: Rishta Networking is back in a brand new location at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. If you're looking for a spouse in a respectful halal environment, join us for an organized matrimonial networking event designed for serious marriage-minded Muslims. You'll have the chance to meet up to 50 potential matches in a safe, structured and comfortable setting and also enjoy a delicious three-course meal. Join us on Saturday, 12th of September from 11:30 a.m. to 4:30 p.m. at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. Limited seats are available, so register now at rishta-networking.co.uk.
9: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK Al Khidmat Foundation has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
10: Morning light through the bedroom window, slow motion dust specks swirling in the sun.
11: This is singer-songwriter Dawood Warnsby. Join us on Inspire FM every weekday from Monday to Friday for the Rise and Shine Show with Brother Tariq here on 105.1 FM.
10: The way you warm mine and make this room glow, dust where you brushed from the beard.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.

0: معزز سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی کی روشنی میں، ان کی خصوصیات کی روشنی میں ہمارا ذکر ہو رہا تھا، گفتگو ہو رہی تھی۔ اس حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی عظمت و شان کو بیان کرنا چاہا، آپ کی صفات کو بیان کرنا چاہا، آپ کے کمالات کو بیان کرنا چاہا، جہاں آپ کو خطاب کرنا چاہا، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی توجہ مبارکہ کو اپنی طرف مبذول کروانا چاہا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو صفاتی نام کے ذریعے سے خطاب فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صفاتی نام ہیں، ان میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے بے شمار کمالات، آپ کی خصوصیات کو بیان فرمایا ہے۔ صفاتی نام اسی شخص کی خوبیوں کو، اس کی خصوصیات کو، اور اس کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں، صفاتی نام ان صفات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ قربان جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مبارکہ تو جامع صفات ہے، جامع کمالات ہے۔ اس اعتبار سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ایک صفت کے لیے، ہر ایک وصف کے لیے، ہر ایک کمال کے لیے، ہر ایک مقام کے لیے، ہر ایک خصوصیت کے لیے اگر ایک ایک نام ہو، تو آپ کی ذات اقدس میں جو ساری صفات اور اوصاف ہیں، ان کی بنا پر آپ کا ایک ہر صفاتی نام ہوگا۔ اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس اعتبار سے آپ کے اسماء گرامی بے شمار ہوں گے، جن میں سے کچھ کا تذکرہ کثرت کے ساتھ محققین نے، مفسرین نے، محدثین نے، اہل محبت اور اہل عشق نے تذکرہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام نامی اسم گرامی ہے، اس نام مبارک کو لفظی اعتبار سے اور معنوی اعتبار سے کمال حاصل ہے۔ لفظی اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اسماء گرامی میں تاثیر رکھی ہے، عظمت و شان رکھی ہے، اور معنوی اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اسماء گرامی میں تاثیر، فیوض و برکات اور کمالات و برکات رکھی ہیں۔ حق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے ان علی، بے شک میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں۔ اگر غور کریں تو یہ بات روز روشن کی آیاں ہو جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی ماز رسمی نہیں ہیں، کہ والدین نے، دوست احباب نے جس صفت سے لقب چاہا، پکار لیا، مخاطب کر لیا، ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ناموں کا، اسماء مبارکہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کے اسوہ حسنہ، آپ کے اخلاق عالیہ، آپ کے اعمال و افعال کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، ایک نسبت ہے. اگر غور کریں آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد اور احمد دونوں آپ کے ذاتی نام ہیں, اور دونوں کا جو مادہ ہے وہ حمد ہے. اگر اس میں آپ غور کریں احمد اور محمد دونوں کا اگر پہلا حرف ہٹا دیں, عجیب بات, عجیب نقطہ, کمال کی بات, رفعت و بلندی کی بات, اگر محمد اور الف ہٹا دیں تو حمد باقی رہ جاتا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لغوی اعتبار سے اس کا معنی ہے, اللہ تبارک و حمد کا لغوی معنی ہے اللہ تبارک و تعالی کی تعریف, اللہ تبارک و تعالی کی توصیف, اللہ تبارک و تعالی کی تحمید و تسبیح. جہاں کسی کے اخلاق حمیدہ اور اوصاف پسندیدہ اور جو اس کے احوال اصلیہ ہیں, محبت, عظمت, عقیدت کے ساتھ بیان کرنا, اسے حمد کہا جاتا ہے. محمد یہ اسم مفعول ہے جس کا معنی ہے بہت تعریف کیا ہوا, اور آپ کا نام نامی اسم گرامی احمد اسم تفضیل ہے جس کا معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا, سب سے زیادہ حمد کرنے والا. غور کریں کتنا خوبصورت نقطہ ہے. معنی یہ ہے کہ ایک طرف بندوں میں اللہ تبارک و تعالی کا بندہ تمام پیغمبروں میں, تمام نبیوں اور رسولوں میں اللہ تبارک و تعالی کا پیغمبر, اللہ تبارک و تعالی کا نبی, اللہ تبارک و تعالی کا رسول ہونے کی حیثیت سے سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی تعریف, اللہ تبارک و تعالی کی حمد, رحمت عالم, نور مجسم, نبی آخر الزمان, خاتم پیغمبران, امام الانبیاء والمرسلین, قائد المرسلین, تمام نبیوں اور رسولوں کے مقتدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے. اس کائنات میں سب سے زیادہ تعریف کرنے والے, اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے آپ احمد ہوئے, سب سے زیادہ تعریف کرنے والے. اور اگر دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے بعد مخلوق میں سب سے زیادہ جس ذات کی تعریف کی گئی اور تعریف ہو رہی ہے اور تعریف ہوتی رہے گی, وہ ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. یا یوں کہیے کہ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ جس ذات کی تعریف کی ہے وہ ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یا سب سے زیادہ جس ذات نے اللہ تبارک و تعالی کی تعریف بیان کی ہے وہ عقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اسی وجہ سے جو عارفین ہیں, محققین ہیں, انہوں نے اللہ تبارک و تعالی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی نام نامی اسم گرامی میں مماثلت اور مناسبت بیان فرمائی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام نامی اسم گرامی میں بھی چار حروف ہیں, اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی محمد اور احمد میں چار حروف ہیں. یہ مماثلت یہ مناسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتی نام میں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی اسماء گرامی میں ہمیں نظر آتی ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی اسم گرامی میں تشدید ہے، اللہ لام مشدہ ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اسم گرامی ہے محمد میم مشدہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم گرامی میں، اسم جلالت میں اللہ میں بھی نقطہ نہیں ہے، اور اکا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی نقطہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں دو حروف ایک جیسے، دو لام، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی میں بھی دو حروف ایک جیسے، میم دو مرتبہ استعمال. اللہ تبارک و تعالی کا نام جب لیا جاتا ہے اونٹ جدا ہو جاتے ہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی جب لیا جاتا ہے دونوں اونٹ آپس میں مل جاتے ہیں. معنی یہ ہے کہ محمد کی جو پہلی میم ہے وہ فاصلے کو مٹاتی ہے، دوسری جو میم ہے وہ فاصلے کو ملاتی ہے. اشارہ کیا ملا؟ بتلا دیا، اکا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا وہ مبارک نام ہے جو بندے کو مولا سے ملا دیتا ہے. میرے نام میں اتنی برکتیں اور عظمتیں ہیں کہ یہ میرا نام مخلوق کو خالق سے ملا دیتا ہے، ایک عابد کو معبود سے ملا دیتا ہے، ایک ساجد کو مسجود سے ملا دیتا ہے، مسجود سے، اور سب کو، ہر ایک کو میرا نام نامی اسم گرامی اپنے رب سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے معبود حقیقی سے ملا دیتا ہے. وہ رب جو الحمدللہ رب العالمین تمام جہانوں کا پالنہار ہے، اور وہ ذات جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سارے جہانوں کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے، اس ذات کے نام مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ عظمتیں اور یہ برکتیں اور یہ خصوصیات رکھی ہیں کہ اس ذات، اس عظمت والے نبی کا جو نام ہے وہ مخلوق کو اپنے خالق سے اور ساری کائنات کو اپنے رب سے ملا دیتا ہے. یہ برکتیں اور یہ عظمتیں اللہ تبارک و تعالی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی میں رکھی ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حروف ہیں، میم، حا، میم، دال، اس کے بھی علماء نے عجیب و غریب نقاط بیان فرمائے ہیں. فرمایا کہ محمد کی جو میم ہے اس کا معنی ہے مٹا دینا، معاف کر دینا، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں خود ارشاد فرمایا، ماحی، ماحی کا معنی ہے مٹانے والا. اللہ تبارک و تعالی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اور توسل سے کفر و شرک کو، بدعت و جہالت کو، معصیت کو، فسق و فجور کو، ظلم و ستم کو آپ کے ذریعے سے مٹا دیا ہے، کیونکہ آپ ماحی ہیں، کفر کو مٹانے والے ہیں، اور آپ کے نام نامی اسم گرامی محمد کی پہلی میم میں ان تمام باتوں کا ہمیں اشارہ ملتا ہے. اور پھر جو محمد کے اندر جو ہا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اس کا ایک معنی ہے حکم الہی. معنی یہ ہے کہ اکا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کی پہچان کرانے والے ہیں. پہچان کیسے کروائی؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو کچھ میرا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو عطا کر دے، فخذوه، اس کو لے لو، اور جس سے منع فرما دیں اس سے رک جاؤ. اور بعض علماء نے فرمایا کہ ہا سے مراد محمد کے اندر جو ہا ہے اس سے مراد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان، آپ کا جو مرتبہ و مقام، آپ کا حبیب اللہ ہونا مراد ہے، دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق سوچیں۔ آدم کو اللہ تبارک و تعالی نے صفی اللہ بنایا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نجی اللہ بنایا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے خلیل اللہ بنایا، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ذبیح اللہ بنایا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے روح اللہ بنایا۔ لیکن آپ کی عظمت و شان یہ ہے کہ آپ حبیب اللہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے حبیب و محبوب نبی ہیں۔ رب خود ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے میرے حبیب، آپ خود اپنی زبان نبوت سے یہ بات ارشاد فرما دیں کہ اے لوگو، اگر تم اللہ تبارک و تعالی کی محبت کے دعوے دار ہو، فتبعونی، تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ اور پھر علماء یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ دال، محمد کے اندر جو دال ہے، محمد کی ایک پہلی میم ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پھر دوسری میم ہے، اس دوسری میم کا ایک معنی علماء نے مغفرت مراد لیا ہے۔ آپ کے اسم گرامی کا آخری حرف مبارک دال، اس کا معنی یہ بیان فرمایا کہ اس سے مراد دین حق کی دعوت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دین حق کی دعوت دی ہے، اور دین حق کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین حق اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک دین اسلام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دین کی، دین اسلام کی لوگوں کو دعوت دی، اللہ تبارک و تعالی کی توحید پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ پتہ چلا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مخلوق پر فضیلت اور بزرگی، رفعت و بلندی عطا فرمائی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اسماء مبارکہ کو بھی تمام مخلوق کے ناموں پر فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی ہے۔ اسی فضیلت اور بزرگی کی وجہ سے شیخ سعدی شرازی رحمہ اللہ آپ کے اسماء مبارکہ کے متعلق اس قدر محبت، عقیدت، ادب و احترام کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ کیا عرض کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ، ہزار بار بشویم دہن زمشکو گلاب، زمشکو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا اسم مبارکہ اتنی برکتوں والا ہے، اتنی عظمتوں والا ہے، اتنی فضیلتوں والا ہے، فیوز و برکات والا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اسم مبارکہ میں اتنی عظمتیں اور برکتیں رکھی ہیں، اگر میں ہزار بار اپنی زبان کو مشک سے، گلاب کے خوشبودار پانی سے دھوتا رہوں، صاف کرتا رہوں، اور اپنی زبان کو اس قدر صاف کرنے کے بعد اب بھی اگر آپ کا اسم مبارک اپنی زبان پر لاؤں تو آپ کی بارگاہ میں یہ بے ادبی اور گستاخی ہوگی، کیونکہ آپ کے اسماء مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اتنی عظمتیں اور اتنی شانیں رکھی ہیں۔ دونوں عالم کا تجھے مطلوب گر آرام ہے، دونوں عالم کا تجھے مطلوب گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اتنی عظمتیں اور اتنی برکتیں رکھی ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم مبارکہ زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آسمانوں پر احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس طرح آپ کی ذات مبارکہ عرفہ ہے، اعلیٰ ہے، ممتاز ہے، ایسے ہی آپ کا اسم مبارک، آپ کا نام مبارک بھی عرفہ ہے، اعلیٰ ہے، ممتاز ہے، متبرک ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ذات کے لیے ساری مخلوق میں محبوبیت اور مقبولیت رکھ دی ہے، ایسے ہی آپ کے اسماء مبارکہ کی محبوبیت سب کے دلوں میں پیدا فرما دی ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ منبع فیوض و برکات ہے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ کی جو برکات ہیں وہ کھلی آنکھوں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات کے متعلق، آپ کے کمالات کے متعلق، آپ کے اوصاف کے متعلق بے شمار کتابیں لکھی گئی اور یہ سلسلہ جاری رہے گا، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ کے اسم مبارکہ کی محبوبیت پر ہمارے محبوب نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا ہر گوشہ اور ہر پہلو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جس چیز کا بھی تعلق جڑا، تعلق قائم ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے کائنات میں محبوب بنا دیا ہے۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عاشقوں کی جان ہے، وہ اس نام نامی اسم مبارک میں سرور، سکون، خوشی، لذت اور شیرنی محسوس کرتے ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کے اخلاق عالیہ اور کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا کر بے شمار لوگوں نے اس دنیا کی سعادتیں لوٹیں، سعادتیں حاصل کیں، ایسے ہی انگنت اہل محبت اور اہل عشق نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک سے والہانہ محبت، الفت و عقیدت کا اظہار اس طریقے پر کیا کہ ان کی نظروں میں نسل در نسل اپنی اولاد کے لیے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارکہ کے علاوہ کوئی نام جچا ہی نہیں ہے، ان کی نظروں میں کوئی ایسا نام آیا ہی نہیں ہے، ان کے دلوں پر کسی نام کے اس قدر اثرات مترتب ہی نہیں ہوئے جو محبتیں اور جو عقیدتیں اور جو برکات اور جو فیوض اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اسم مبارکہ میں رکھے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں، جسے امام بخاری نے روایت فرمایا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ نے یہ نام خود رکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی میں، اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر برکتیں رکھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں جس شخص نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، فرمایا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنے جلال و بزرگی کی قسم، اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کسی ایسے شخص کو عذاب نہیں دوں گا جس کا نام آپ کے نام نامی اس مبارک پر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت طیبہ کی روشنی میں اپنی زندگی کے لیل و نہار اور آپ کی ذات اقدس کے ساتھ ساتھ آپ کے اسماء مبارکہ کے ساتھ محبت و عقیدت کا رشتہ مستحکم اور مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: Coming up next is Bol Ke Lag Azad Hai Tere with Azad.
2: Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
4: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
5: رشتہ نیٹورکنگ۔ آج کے اس مصروف اور گہما گہمی کے دور میں رشتہ ڈھونڈنا کسی مہم سے کم نہیں، یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن گھبرائیے نہیں۔ انسپائر ایف ایم رشتہ نیٹورکنگ کے ساتھ مل کر کمیونٹی کے اس مسئلے میں آپ کی مدد کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے۔ 12 سپتمبر بروز ہفتہ دن صبح 11:30 سے سپہر 4:30 بجے تک ایمبرلی گارڈنز مارکی، گورس فارم، ہائی روڈ، بیڈفرڈ، MK453AB میں صرف خواتین کی نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رشتہ ڈھونڈ سکیں گے۔ ہمارے پاس محدود نشستیں باقی ہیں، آج ہی رجسٹریشن کروائیے اور اس کار خیر میں حصہ لیجیے۔ مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے www.rishta-networking.co.uk۔ اپنے جیون ساتھی کی تلاش، رشتہ نیٹورکنگ اور انسپائر ایف ایم کے ساتھ۔
6: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
7: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more. A continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your Akhirah at www.wanuma.org.uk.
8: Richard didn't want to die, but he couldn't stop himself. The collision didn't kill him, but he wasn't wearing a seatbelt, so he hit the inside of the car. That didn't kill him either, but his internal organs carried on traveling until they hit his rib cage, and his lungs were punctured, and the main artery from his heart was torn. And that's what killed Richard.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
1: بچپن سے سنتے آئے ہیں, یہ نہیں کہنا, وہ نہیں کرنا, سوال نہیں پوچھنا, اور پھر اسی روش سے ہمارے ذہنی اور معاشرتی مسائل الجھتے چلے گئے. ہمارے مسائل ہمارے حالات سے نہیں, ہمارے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں, اور خیالات درست کیے جا سکتے ہیں. میں ہوں آزاد, اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہو سکیں اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل سے, تو بات کیجیے, کیونکہ اب بول کے لب آزاد ہیں تیرے. Only on Inspire FM.
9: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.

0: بول کہ جہاں اب تک تیری ہے لہروں کے دوش پہ آواز کی اس خوبصورت رشت سے منسلک ہم اور آپ رہتے ہیں اس شو میں. اس کا نام ہے بول کھلب آزاد ہیں تیرے, ہم ہیں آزاد, آپ ہیں آزاد, لب ہیں آزاد. اور آج ریڈیو کا شو ہونے والا ہے جی, بڑے دنوں کے بعد. جب کبھی کبھی دل سے ایک آہ اٹھتی ہے نا, دل سے ایک ہوک سے بھی اٹھتی ہے کبھی کبھی, اسی طرح دل چاہتا ہے کچھ کرنے کا. تو آج کا یہ شو آپ لوگوں کے نام کرتے ہیں جی, ریڈیو آزاد کے لسنرز کے نام کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں, آج موڈ اچھا ہے, اندر کا موسم اچھا ہے, ماحول اچھا ہے, تو کوشش کریں گے آج آپ کو ایک فن لسنرز آزاد شو, جس میں تمام انگریڈینٹس, تمام مسالے, 12 مسالوں کی چاٹ نہیں ہوتی تھی ایک اور وہ نہاری میں جب سارے مسالے پورے ہوتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کھانا کھا کے اس میں کچھ کمی ہے آج, تو وہ والا دن نہیں رہے گا آج. آج ہم لوگ آپ کو خوبصورت کنٹریبیوشن بھی لیں گے. آج ایکچولی میرا پلان یہ تھا کہ میں آپ لوگوں کے لیے شو بڑے دنوں کے بعد بیٹھ کے میں کچھ لکھوں آپ لوگوں کے لیے اور وہ پیش کیا جائے. بہت لوگوں کی فرمائش تھی کہ جو 10 days آف سائلنس اینڈ سالیٹیوڈ ہم نے منائے رمضان کے آخری عشرے میں, اس کے بارے میں کچھ میں نے کہا تھا. اس میں بہت ساری, ایک تو پرانا رن آف دا مل کائنڈ آف کانسیپٹ ہوتا ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں اور سارے کام شام چھوڑ کے اب نئے زمانے میں فون اور باقی چیزوں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی اعتکاف ہو گیا تھا, لیکن یہ اس میں ہم کیا چیزیں کر سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں, مینٹلی, فزیکلی, اسپرچولی, اس قسم کی بہت ساری چیزیں تھیں. لیکن اس کے کچھ کام تو میں نے ان دنوں میں کیے, کچھ میں ان دنوں کے گزرنے کے بعد کر رہا ہوں, کچھ کے ریزلٹس آ رہے ہیں, کچھ میں ہم بری طرح مزریبلی فیل ہو رہے ہیں. تو اسی لیے میں نے اس کو 3-4 دن کا اور دیا ہے تاکہ میں اور اس کی پریکٹس کر کے چیزوں کو پکا کر سکوں, اور انشاءاللہ پھر جب وہ نکلے گا دل و جان سے تو پھر آپ کے دل اور جان دونوں تک پہنچے گا. پھر آپ کہہ سکیں گے کسی کا بھائی کسی کی جان, ورنہ اگر نہیں اس طرح بیٹھا جہاں بیٹھنا چاہیے تو پھر آپ نے ایسے میری طرف دیکھ کے کہنے او کس کا بھائی کس کی جان. تو یہ ہم نہیں چاہتے جب ہم ایک کام کرنے آئے ہیں نا. سلمان خان صاحب کو پچھلی فلم میں انہوں نے یہ کہہ دیا تھا تو انہوں نے سیریس نہیں لیا, تو اب سکندر میں نا ان کا مقدر جو ہے وہ کسی اور طرف جا رہا ہے جی. ٹھیک ہے, ایمپوران اور باقی جتنی بھی ایمپورانے اور باقی جتنی فلمیں وہ بہت اچھی جا رہی ہیں, وہ ایک ہی طرح کا کام کرتے کرتے چیزیں تھوڑی سی اوپر نیچے ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے ویک اپ اینڈ اسمیل دا کافی والی جو سچویشن ہے, ہم نہیں چاہتے کہ ہم پہ آئے صبح شام جو ہم سبق پڑھاتے رہتے ہیں وہی ہم خود نہ پکا کر سکیں. تو اس کے ساتھ ہی آج کا یہ شو شروع کرتے ہیں جی. آپ کے لیے 972-501-9390 از دا نمبر فار دا اسٹوڈیو, کیونکہ چینج, خان جی کیا کہتے تھے, نتھنگ از پرماننٹ بٹ دا چینج. پتر بالکل اسی طرح میرے کانوں میں آج بھی ان کی وہ آواز گونجتی ہے جب ہسپتال میں تھے, وہ تھوڑا سا آپریشن ہوا ہوا تھا ان کا اور ڈھیلے ہوئے ہوئے تھے تھوڑے سے, اور ان کو لگتا تھا کہ وہ جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے ان کے, تو تھوڑا سا امنگ بھی تھی, تھوڑا سا ان کو یہ بھی لگتا تھا کہ کیا غلط ہوا کیا صحیح ہوا, کہاں چیزیں بہتر کی جا سکتی تھی, کہاں کیلکولیٹڈ رسک لیا جا سکتا تھا. اور اس کے بیچ میں ان کے وہ دو انگلش کے جملے مجھے آج تک یاد ہیں, ایک نتھنگ از پرماننٹ بٹ دا چینج پتر, اور دوسرا تھا چینج از دا اسپائس آف لائف. میں نے کہا واہ ہاں جی بڑی کمال باتیں, اور یہ ان دنوں میں پہلی دفعہ باپ بیٹے کے بیچ میں یہ باتیں ہوئی تھیں, ورنہ اس سے پہلے پٹھانوں میں یہ باتیں نہیں ہوتی ہوتی, بلکہ سلام دعا بھی ایسی کی جاتی ہے جیسے احسان کیا جا رہا ہو یا کہیں ہم آپے سے باہر نہ ہو جائیں اور ان کی سن کے ان کے سسٹم کے مطابق چلیں, وچ آئی آلریڈی آلویز ڈیڈ. لیکن پھر چیزیں ہو جاتی ہیں آہستہ آہستہ, تو بہت کچھ سننے کو ملتا ہے, لیکن اسی طرح پھر آہستہ آہستہ چیزیں, رنگ میں بھنگ پڑنے سے بہتر ہے کہ رنگ کو الگ کر دیا جائے, بھنگ کو الگ کر دیا جائے. جب بھنگ کی ضرورت ہو تب استعمال کی جائے, جب رنگ کی ضرورت ہو تب استعمال کیا جائے, دونوں کو مکس نہ کیا جائے. ٹھیک ہے, ورنہ ساوی سی بن جاتی ہے, اور ساوی جس کو چڑھ جاتی ہے پھر وہ ہر اس کو ہر چیز ساوی ساوی نظر آتی ہے. کہتے ہیں نا کہ کیا تھا, صابن کا جو پگلا ہے نا اس کو بھی سب کچھ ہرا ہرا نظر آتا ہے. 972-501-9390 آج کا یہ خوبصورت شو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں. اٹس اے فن ریڈیو آزاد کا لسنر شو ہے جناب, آزاد لس کو ہم کہتے ہیں, اے فن لسنرز آزاد شو, میں فن بھی ہونا چاہیے, ون آف ا بھی ہے آگے تو اوکے, ون آف اے کائنڈ ہونا چاہیے, فن ہونا چاہیے, لسنرز اپنا کانٹریبیوٹ کریں, آزاد صاحب اپنا کانٹریبیوٹ کریں. آزادی یہاں پر دونوں کے لیے, میرے لیے بھی آپ لوگوں کے لیے بھی ہے, کھل کے ہم بات کر سکیں. اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں اور چینج کی طرف آئیں, ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں, وہ لوگ جو انگلینڈ میں, آسٹریلیا میں, کینیڈا میں, ڈفرینٹ کنٹریز سے ہمیں کال کرتے ہیں, جی ان لوگوں کے لیے ہم بتائیں ریڈیو آزاد کا واٹس ایپ نمبر, جو اسٹوڈیو کا نمبر آپ لوگوں کے لیے آسانی کے لیے رکھا ہے وہ چینج ہو چکا ہے جناب. یہ مطلب اس کا یہ نہیں تھا کہ نمبر منحوس تھا اور کم کالز آتی تھیں, ایسا نہیں ہے, کچھ بھی منحوس نہیں ہوتا, لیکن اس کے ساتھ کچھ ایشوز تھے تو اس کو چینج کر کے آپ لوگوں کے لیے نیا نمبر رکھا ہے, آسانی سے یاد ہو جائے گا آپ کو اور آپ اس کو سیو کر لیں گے. آپ کو براڈ کاسٹ میں بھی مل جائے گا, فیس بک انسٹاگرام پہ بھی آپ کو اس کی انفارمیشن مل جائے گی. نمبر ہے 4698304083. چیک آؤٹ بھی کر سکتے ہیں, دیکھتے ہیں جی پہلا کالر اس نمبر پہ کال کرنے والا کون ہوگا جس کو ہم یاد رکھیں گے اور پھر گاہے گاہے ان کو یاد کیا کریں گے. ہمیں جب چیزیں یاد رکھنی ہو نا تو چار سال کے بعد ہر چیز یاد رکھی جاتی ہے. انسان کی بڑی زبردست خود رب نے میموری رکھی ہے, اس میموری کی جاگنگ ہم نہیں کرتے, اس کی ایکسرسائز نہیں کرتے, اسی لیے پھر ہماری میموری دکھی ہا ہا والی ساری کہانیاں رہ جاتی ہیں اور جو کام کی چیز ہے وہ نہیں پہنچ پاتی. ٹھیک, سو اس تھاٹ کے ساتھ آج کا یہ شو شروع کرتے ہیں جی. نمبر ہے اسٹوڈیو کا 972501-9390. اور آج کے شو میں ہم امید کریں گے کہ اگلے شوز کا جو رن ڈاؤن میں نے آپ کو بتایا, نیکسٹ جو شو ہونے والا ہے وہ ہے 10 Days of Silence and Solitude, 10 دن کی خاموشی اور اپنے ساتھ, جو ہم نے لونلینس بالکل نہیں تھی, سالیٹیوڈ میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. آپ لوگوں کے کوشچن سر آنکھوں پر, بہت سارے لوگوں نے کال بھی مجھے کیں پرسنلی اور انہوں نے کہا سر اس کے بارے میں آپ بتائیے گا ضرور, اور کچھ نے کہا جی ابھی تک آپ نے نہیں بتایا, تو ہم نے کہا چلیے پورا ایک دو گھنٹے کا شو جیسے ہم پہلے کیا کرتے تھے, کسی بھی چیز کا ٹاپک بنا لیتے تھے اور پھر اس چیز کا اس کے بارے میں ہم سیر حاصل گفتگو کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, جیسے سیر بھی کرائیں گے اور ساتھ کچھ نہ کچھ ہمیں حاصل بھی ہوگا, مستفیض کریں گے جی, استفادہ حاصل کریں گے چیزوں سے, بلکہ استفادہ حاصل کرنا ٹھیک نہیں, استفادہ کریں گے اس کا یہی مطلب ہے فائدہ حاصل کرنا. تو یہی وہ غلطیاں جو ہم اکثر کرتے ہیں, تو اور غلطیوں سے یاد آیا کیونکہ ابھی آپ کی کالز نہیں ہیں, جب میں لمبی کوئی بات کر رہا ہوں تو آپ کی کالز میرے پاس اسٹوڈیو میں نہیں ہوتی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ دم بخود ہو کر کبھی کبھی خود بخود سن رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہاں سے ہم کہاں جا رہے ہیں. تو آپ کے لیے کوئی ایک خوبصورت سا ٹریک سے ہم شروعات کرتے ہیں جی. آپ کے پہلے تو آپ کو جگایا ہم نے جاگو والے لال والے بینڈ سے, جن کے حضرت جو تھے وہ یہاں تشریف بھی لائے تھے, پروفیسر صاحب نے کیا کمال ان کی گائیکی ہے, کیا گلا ہے اور کیا کمال سنگر ہیں, ان کو دوبارہ بھی انشاءاللہ آپ کے حضور پیش کیا جائے گا تاکہ حضور سمجھتے ہیں آپ, تو اس کے آپ کو حاضر کر کے, حاضر سے ہے حضور, تو اس سے آپ کے پیش کیا جائے گا اور آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ انجوائے کریں گے. آج کا یہ خوبصورت شو نام ہے جی لسنرز آف ریڈیو آزاد کے, جن کے ساتھ مل کے ہم نے فن کیا, 14 سال گزارے اور ریڈیو آزاد نے 14 سال گزارے, بول کے لب آزاد ہیں تیرے نے اس سے زیادہ ٹائم لیا اور آپ لوگوں کے ساتھ رہا. تو آج کے پہلے لکی کالر آف دا ڈے یہ فون لائن کے اوپر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. کوئی مہربان ہے ہمارے ساتھ ریڈیو آزاد, یور آن دی ایئر.
1: السلام علیکم مزاج جی.
0: جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟
1: I'm fine alhamdulillah. I'm the one who's driving and calling.
0: سب آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں, آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے.
1: Okay. No, I'm not driving right now.
0: ٹھیک ہے.
1: So, is any topic today?
0: فن لسنر شو ہے, آپ کا ذمہ اس کو, آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ کریں گی بات اور ہمارے ذمہ یہ ہے, یعنی ہم آئی ایم ریسپانسبل فار کریئٹنگ فن آؤٹ آف وٹ ایور یو گونا سے اور ایڈ اور کنٹریبیوٹ. جی
1: اوکے, اٹس این امپورٹنٹ کوئسچن اینڈ آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو ہیلپ ا لاٹ آف پیپل اینڈ یو ہیو سیڈ دس نمبر آف ٹائمز اینڈ آئی ہیو ہرڈ اٹ دیٹ I want to know in more detail the concept of tough love and how to apply it, because I see a lot of families around me, they have kids, and sometimes they don't know how to handle it. And so how to apply it basically, like what they should do it, and you can give some examples and explain it more.
0: Okay. سوال یہ ہے کہ ٹف لو کا کانسیپٹ کیا ہے اور اس کو اپنی لائف میں اپلائی کیسے کیا جا سکتا ہے تاکہ اس کے ریزلٹس بھی آئیں اور چیزوں کو اور رشتوں کو بہتر ہینڈل کیا جا سکے, یہ سوال ہے.
1: ایکچولی in relation to kids.
0: बिल्कुल ठीक.
1: Like parents towards kids.
0: बिल्कुल ठीक. Nice of you. Thank you very much for keeping your word. जब मैंने आपसे कहा था कि आप आइए जब भी वक्त हो contribute करें और उसके बाद कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा आपको. ठीक है.
1: Yes, and I'm changing my name too, and I can recognize myself as an Azad Show fan, honestly.
0: Nice of you. ठीक है. तो Azad Show fan आपका नाम रख देंगे. ठीक है.
1: Yes.
0: And
1: yes.
0: इसका मतलब है कि it makes इसके बारे में अंग्रेज पता है क्या कहता है, because you know आपकी language ज्यादातर English है. ये जो भी आपने कहा है ना कि आप अपना नाम चेंज करके Azad Show fan कर देंगी, तो इसका अगला आंसर ये होना चाहिए मेरी तरफ से, इट मेक्स टू ऑफ अस. ठीक है. नाइस ऑफ यू मैम. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर अ ग्रेट स्टार्ट. आज का ये चेंज, एक तो नाम रखा गया जी, एक व्हाट्सएप का नंबर चेंज हुआ. देखते हैं आज और क्या क्या चेंज हो रहा है. रेडियो आजाद, यू ऑन द एयर.
2: नमस्ते आजाद जी, कैसे हैं आप?
0: जी, आपने अपना नमस्ते नहीं चेंज करना है, ये बहुत खूबसूरत है.
2: I can do it, but
0: नहीं नहीं अभी तो
2: हैबिट
0: 5,000 साल से चल रहा है, तो क्यों चेंज करना है?
2: या
0: जी,
2: मैं ये कह रही थी कि रिश्ता अगर किसी से बनाना है तो उसमें झुकना नहीं चाहिए.
0: अच्छा.
2: गलत रिश्तों में झुकना कुछ गलत.
0: नहीं नहीं बिल्कुल
2: मतलब
0: सही.
2: नहीं है, और कभी कभी झुक भी जाओ तो वो भी बुरा नहीं है, पर हमेशा अपना रिश्ता बनाए रहना चाहिए. जिंदगी की जो परीक्षा है उसमें कोई अंक नहीं होते हैं, मिलते हैं, लेकिन आप उसको हृदय से लगाते रहिए, जोड़ते रहिए, समझते रहिए, याद करते रहिए, तो उसी में आप पास हो जाते हैं.
0: बिल्कुल ठीक, बहुत खूबसूरत बात है. ये याद रखिएगा एक चीज, उन्होंने बहुत अच्छा अभी एक आइडिया दिया मुझे इस बात से कि रिश्ते में कभी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि रिश्ते में कभी झुकना नहीं चाहिए, और फिर उन्होंने कहा कि कभी कभी अगर झुक भी जाए तो उसमें कोई खबात नहीं है. देखिए, जब तक ये झुकने झुकाने का काम चलता रहेगा ना, ये कि टांग किसने अपनी ऊपर रखनी है, हु इज वेयरिंग द पैंट्स, आपकी मर्जी पे चलेगा या इनकी मर्जी पे चलेगा, जब तक हम इन चक्रों में रहेंगे ना, ये हमें गोल चक्कर ही है रिश्तों का जिससे हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे. ये विशेष साइकिल है, हमें अपनी सोचों में समझना चाहिए. जैसे उन्होंने कहा रिश्ता, रिश्ता का मतलब है धागा. ठीक है जी. वो जो टूट नहीं रहा है, वो जो रिश्तों का धागा है, वो दो बंदों से, उसका एक साइड है, दूसरी साइड है, और उसके बीच में जो भी चीज़ है इसको पकड़ के रखने को रिश्ता कहना चाहिए. कोई भी झुकना झुकाना जब हम आएगा ना, जब आप एडजस्टमेंट्स करके किसी काम में कोई बंदा बेहतर है, मैं आपको बता देता हूँ मैंने अपने रिश्ते 20-30 साल से कैसे मेंटेन किए हुए हैं, कैसे उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता. लोग कहते हैं जी रिश्तों में लड़ाई झगड़े होते हैं, वो उन लोगों में होते हैं जिन्हें कोई कॉन्शियशियस नहीं होते, जो कॉन्शियस नहीं होते, जिनके अंदर कोई फोर साइटेडनेस नहीं होती, जो एक दूसरे की वीकनेस और स्ट्रेंथ्स को नहीं जानते, जो एक दूसरे की अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को नहीं समझ पाते, उनको ये प्रॉब्लम होता है. तो जब रोल डिफाइन हो जाते हैं, जब दो बंदे ये फैसला कर लें कि उन्होंने रिश्ता रखना है, चाहे ये घर में माँ बाप हैं, चाहे ये खून के रिश्ते हैं, दिल के रिश्ते हैं, काम के रिश्ते हैं, जब ये पता चल जाए कि रिश्ता रखना है, तो पहले ये फिगर आउट कर लेना जहन में बहुत ज़रूरी है कि इसका मतलब है दो बंदे जो एक होने वाले हैं, इसका मतलब है दो अलग डायरेक्शंस नहीं हो सकती, डायरेक्शन एक होगी. दो बंदे पहले मिलकर फैसला कर लें, क्योंकि वो कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग है, वो जागे हुए हैं, माइंडफुल हैं कि क्या चाहिए और क्यों आ रहे हैं. और जब भी इनको को लगे कि कोई गड़बड़ हो रही है, रास्ते अलग हो रहे हैं, कोई मसले पैदा हो रहे हैं, तो दे ऑलवेज रिवर्ट बैक टू बेसिक्स. ये जिस इंस्टीट्यूशन से मैं तालीम हासिल करके आया हूँ, उनमें सबसे जो अच्छी चार बातें मैंने सीखी हैं, किसी दिन बाकी भी बातें बताएंगे, उसमें से एक था, जब भी आप गुम जाएं, डायरेक्शन लेस हो जाएं, चीज़ें सुकून ना आए, खुशी ना आए, रिजल्ट ना आ रहे हो, ऑलवेज गेट बैक टू बेसिक्स. सारा कुछ आसान हो जाएगा कि किस लिए ये रिश्ता बनाया था, कहाँ जाना था, बात क्या हुई थी, क्या लिखा गया था, क्या बोला गया था, क्या समझा गया था, वो एक्साइटमेंट क्यों नहीं है जो पहले थी. अगर बंदे वही हैं तो रास्ते में मोनोटनी हो जाती है, रास्ते में लोग अपने अपने काम में गुम हो जाते हैं और रिश्ता भूल जाते हैं. तो इसको आपने याद रखना है कि मकसद क्या था. तो अगर ये झुक जाए वो झुक जाए, इसको झुकाना है उसको उठाना है, इस

0: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
1: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
0: Liberty Law, there when you need us most.
2: A hypocrite will suffer most in the afterlife, as he will be assigned to hell and his entrails will be roasted. The inmates of hell will gather around him and ask what had brought such a dreadful punishment upon him. For during his life, he used to exhort people to do good and shun evil. In reply, he will confess that notwithstanding his preaching, he himself did not practice the same. He committed the very sins he used to warn everyone else about.
3: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests, with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
4: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATS results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
5: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
6: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
7: The following program is a seerah by Abdul Nasir Jangda.
8: So, now that Khadija radiallahu anha accepted Islam, what exactly were they doing? Now, of course, she's helping the Prophet some kind of, you know, of course, deal with this and handle the situation, manage the situation, cope with all the difficulty that comes along with that. But the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, as I mentioned before, was told immediately by Allah subhanahu wa ta'ala to start praying to Allah. And this is something that scholars have discussed about what was the level of salah at the very beginning. We know that 5 times daily prayer came down at the time of Al-Isra wal-Mi'raj. We know that. That's a well-established fact. But salah was there from the very beginning of the journey of the Prophet ﷺ. What was the nature of that salah? Some of the scholars say, because of the ayat, وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فِي الْعَشِيِّ وَلِبِكَارِ, that to praise and glorify your Lord in the morning and in the evening, that salah used to be twice a day. It was made mandatory, obligatory, because it's the command form, وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ, it's the command form in the Qur'an, قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا, time and time again, place and place again in the Qur'an, in the Book of Allah, that basically morning and evening, this salah was made fard on the Prophet ﷺ to begin with. Wallahu ta'ala alam. Some scholars disagree with that, but nevertheless, it's something that we don't really have anything concrete in regards to. We just know that the Prophet ﷺ did observe prayer, salah, to Allah subhanahu wa ta'ala in the morning and in the evening. We do know that he prayed during the night. قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ وَمِنْ قُسْمٍ قَلِيلًا أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. He prayed in during the night. Again, some scholars say that this was mandatory upon the Prophet ﷺ. Some say, no, it was not mandatory upon the Prophet ﷺ. Wallahu ta'ala a'alamu bis-sawab. Allah knows best. We don't have anything absolutely concrete in that regard. We do know this much, that if we try to look at the actions of the Prophet ﷺ, that's why many scholars have felt that it was mandatory upon the Prophet ﷺ, even after the 5 times daily prayer came down. Why? Because the Prophet ﷺ never left praying during the nighttime. That was something he consistently did. So much so that it talked about the end of the life of the Prophet ﷺ, even when he physically was now becoming more and frail and basically he was near death, that even at that point in time, Aisha radiallahu anha talks about the Prophet ﷺ sitting and praying, but he would pray in the night. Lessening the number of raka'at, shortening the prayer, sitting and even praying if need be, but he would pray during the nighttime, which is indicative of the fact that this was something that was an established obligation upon the Prophet. But again, I'll still leave it at that Allah knows best. We don't have anything absolutely concrete to which we can say without a shred of a doubt. But nevertheless, this was something that Prophet observed. So, you know, a lot of times when we talk about the five times daily prayer, we sometimes have a misnomer, a misconception. We think that that's when the five times daily prayer at its awqat, at its five times became mandatory, obligatory. But we oftentimes assume that salah didn't even exist before then. That's incorrect. Salah did exist. It's a well-established fact. And we'll even talk about some narrations from the seerah which talk about the Prophet ﷺ praying well, way before that time. Even publicly praying way before that time. Well, sometimes we assume that maybe that's when the salah was given in the exact form that we have it now. Even that is incorrect. But even the specific format of the prayer is not something that the Prophet ﷺ practiced before al-Isra wal-Mi'raj, but it's even something that the previous Anbiya practiced as well. Now we can't say again concretely was exactly the format that we pray in, but it was very, very similar. وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ in Surah Al-Baqarah. That's an address to Banu Israel. That's talking to Banu Israel. وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Maryam, the mother of Isa alayhi salam, is being told what? وَسْجُدِي وَرْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ. Do sujood and do ruku'. So salah, even with the arkan of salah, the format of prayer that we see today was there and it was well established. So it talks about this. There are many narrations, Ibn Ishaq mentions, and even Ibn Hisham mentions many different narrations in which it talks about how the Prophet ﷺ was even taught this prayer to begin with. It's a very beautiful narration. So he says, وَكَانَتْ خَدِيجَ أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَصَدَّقَ بِمَا جَاءَ بِهِ. So Khadija radiallahu anha was the first one to believe and attest to the truth of what the Prophet ﷺ came with. ثم إن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افترضت عليه الصلاة. So of course now Ibn Ishaq is contending based on this narration that this praying in the morning and the evening was an obligation upon the Prophet ﷺ. So he says Jibreel alayhi salam came to the Prophet ﷺ. فَهَمَزَ لَهُ بِعَقَبَ فِي نَاحِيَةِ الْوَادِي فَانْفَجَرَتْ لَهُ عَيْنٌ مِّن مَاءِ زَمْزَمَ. So he says that he basically took the Prophet ﷺ to basically behind one of the mountains. And it said in some narrations that this was behind the Mount Safa. This was behind Mount Safa. He basically took the Prophet ﷺ there, and almost like as a miracle, this is Jibreel alayhi salam, of course, as a miracle, what he basically did was he by the command and the amr of Allah, but as a miracle, a spring of the water of Zamzam sprung up behind Mount Safa. Zamzam was coming up where it was coming up. Close to Baytullah, close to the Kaaba. But they went behind Mount Safa, and from there, a spring of the water of Zamzam sprung up from there. Why? To basically give the Prophet ﷺ a quiet, private place where they could go, and now they could do whatever they were about to do to keep Prophet ﷺ kind of out of everyone's sight. What is he doing? That's weird. Why is he doing that? Kind of like when you go to make wudu in, you know, at your workplace. Same thing. All right. So that's basically what was given some because of, again, right now is the quiet time. Right now, the preaching is not public. Right now, the Prophet ﷺ is being protected from the harm of people. So right now, this Jibreel alayhi salam takes the Prophet from there. Water from Zamzam springs up there. And then, فَتَوَضَّعَ Jibreel wa Muhammad alayhi salam. Jibreel alayhi salam and the Prophet of Allah sallallahu alayhi salam made wudu together from the water of Zamzam. So Jibreel alayhi salam is showing the Prophet ﷺ wudu, ritual purification. What's the English word for wudu? Yeah, when have you ever used that word in common conversation? Exactly. All right, so ritual purification is what we're going to call it, okay? Not ablution. I'm abluting right now, right? I don't even know how you would use it as a verb. But anyways, I saw something funny the other day. Somebody actually posted on Twitter, words that you learn in the English language only because of Islamic studies. Ablution is one of those words. But anyways, so ritual purification, they learned at that point. The Prophet ﷺ is being taught by Jibreel alayhi salam. So they make wudu together. ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ. Then the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam prayed 2 rak'at. وَسَجَدَ 4 sajdat. He prayed 2 rak'at with 4 sajdas. Sound familiar? Meaning he learned how to pray the format, the rak'ah, like we pray it now. 2 sajdas per rak'ah. وَسَجَدَ 4 sajdat. ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَقَدَ أَقَرَّ اللَّهُ عَيْنَهُ وَطَابَتْ نَفْسُهُ وَجَاءَ مَا يُحِبُّ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. So now the Prophet ﷺ came back home, and Allah subhanahu wa ta'ala had given him the coolness of his eyes. Allah subhanahu wa ta'ala had given him something that gave him peace and tranquility and fulfillment. Allah subhanahu wa ta'ala had given him something that that the Prophet ﷺ loved, and that was salah. فَأَخَذَ بِيَدِ خَدِيجَ حَتَّى أَتَى بِهَا الْعَيْنِ. Then he took his wife, his beloved wife, Khadija radiallahu anha, by the hand. He held the hand of his beloved wife Khadija radiallahu anha, and he brought her to that same spring. فَتَوَضَّأَ كَمَا تَوَضَّأَ جِبْرِيلِ. And then the Prophet ﷺ again made wudu, just like Jibreel alayhi salam had made wudu. And Khadija radiallahu anha, he taught her how to make wudu. And they made wudu there. ثُمَّ رَكَعَ رَكَعَتَيْنِ. And then they prayed 2 rak'at. وَأَرْبَعَ سَجْدَاتِ. Making 4 sujood, 2 sajdas per rak'ah. Basically, when that said in the narration means the 2 rak'ahs like we pray them today. ثُمَّ كَانَ هُوَ وَخَدِيجَ يُصَلِّيَانِ سِرًّا. And from that day on forward, Khadija radiallahu anha and the Messenger of Allah, peace and blessings be upon him, used to pray together in secret, in quiet, in their home. And that was the beginning of salah that was prayed as a family. They prayed as a family together. And that was the beginning of salah. And that was the beginning of Islam. That was the beginning of the ummah. A family, a home, a husband and a wife. It's the beginning of salah. Husband and wife praying together. You know, we talk about bonding. We talk about, you know, bonding experiences. Quality time. This is quality time. They establish their relationship, their connection with Allah together. They pray together. Now, this is basically what was going on. So Khadija radiallahu anha accepts Islam, and they start, and then they pray together. Who was the next person to accept Islam? So the next person to accept Islam based on, now over here, this is something I'll probably end up talking about in the next session because we're running out of time, but I don't want to jump ahead of myself, but there are a lot of narrations which basically talk about Abu Bakr radiallahu anhu was the first person to accept Islam. No Ali radiallahu anhu was. No Khadija was. This is all reconciled. This is all reconciled by the scholars. Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala has reconciled this very well. He says that the first one to accept Islam from the women was Khadija radiallahu anha. The first one to accept Islam, and we've talked about her story, you know, in some detail. The first one to accept Islam from children was Ali bin Abi Talib radiallahu anhu. We'll talk about his story in a little bit of detail. The third one, the first one to accept Islam from the slaves, who were a whole demographic at that time, you have to take that into consideration, was Zayd ibn Haritha radiallahu anhu. And we'll talk about his story in detail. And then the first one to accept Islam amongst the men was Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. And we'll talk about his story and his accepting of Islam in detail. Another reconciliation of why there's so many different narrations. Some say the first was Abu Bakr, and there's a lot of narrations which say first one to accept Islam was Abu Bakr, first one to accept Islam was Abu Bakr. There's 2 explanations for why they say this. Even though historically, it basically is pretty much, when you bring all the narrations together, we realize that Abu Bakr radiallahu anhu was most likely the 4th one to accept Islam. generally speaking. But why do so many narrations say he was the first one? Two reasons. Number one, because the first three, Khadija radiallahu anha, the wife of the Prophet ﷺ, Ali radiallahu anhu, which I'll explain a little bit of detail, but he's a child who lives in the house of the Prophet ﷺ. The third one was Zayd ibn Haritha radiallahu anhu, who was a slave in the house of the Prophet ﷺ. Abu Bakr radiallahu anhu is oftentimes referred, many narrations speak of him being the first one to accept Islam, because his was the first public acceptance of Islam. Nobody outside of the home had accepted Islam. He was the first one outside of the home. So that's why he's oftentimes alluded to as the first one in some narrations. Another reason for this is, and this is not in any way reflective of the people giving these narrations, they were not like this, but generally speaking, because Arabian society at that time was a society that basically did not treat women properly, did not have proper rights of women. Of course, they did not treat slaves properly. Children were children as well. They weren't really viewed as being, you know, real contributing members of society and community. So because of that, the first male adult to accept Islam was Abu Bakr radiallahu anhu. So many of the historical narrations refer to him as the first one to accept Islam, because he was the only valuable contributing member of society. In their eyes, that's not how we feel, but in their eyes, he was the only valuable contributing member of society to accept Islam first and foremost. So that's why he's referred to as that. But nevertheless, when you put all of the narrations together, the second person to accept Islam was Ali bin Abi Talib radiallahu anhu. Now, a little bit of detail about Ali radiallahu anhu, a little bit of history of Ali radiallahu anhu. Ali radiallahu anhu is the cousin of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But of course, as a cousin, the relationship is more of like an uncle and a nephew. The actual relation is cousin, like on the family tree, they're cousins. But the relationship, the dynamic of the relationship was more of an uncle and a nephew. Primarily because Ali radiallahu anhu was, based on the different narrations, was at the very least 30 years younger than the Prophet ﷺ. So if you have a cousin that's, you know, a couple of years younger than you, a couple of years older than you, right? And so you play ball with that cousin and you hang out with that cousin and you go out to eat with that cousin. That's not really how it works when your cousin is 30 years older than you. It's a little bit different. All right? So that's what the dynamic of the relationship was. More of an uncle and a nephew type relationship. What the narration tells us is that Abu Talib, the uncle of the Prophet ﷺ, who was the leader of the tribe at that time, there were some very harsh times going on in Quraysh and Mecca generally. Some tough economic times, and I've talked about this. There were some tough economic times. Abu Talib specifically, this is well documented, and we talked about in detail when we covered the life of Abu Talib earlier, was that Abu Talib was a very simple man by nature. He wasn't a real big entrepreneur, wasn't really a big, you know, successful businessman. Just by nature, he was a very simple man. That's just who he was. To the point, to the extent where even though he was a leader of his tribe, he had very limited means. I talked about how even when he passed away, he basically left nothing. He left absolutely nothing money-wise. A very simple man. That's who he was by nature. That was actually one of his virtues. That's one of his good qualities. And this was something that rubbed off on the Prophet ﷺ. That's why the Prophet ﷺ was such a humble and simple person as well. So simple in his means and his mode of living. Because the Prophet ﷺ was raised by a man of simplicity. He was raised by a man. Al-badhathatu min al-iman. The Prophet ﷺ said simplicity is from iman. It's a mark and a sign of iman. Because he was raised by a man of simple living. That's why it's such a great quality of the Prophet ﷺ. So anyways, Abu Talib was a man of very limited means. So the Prophet ﷺ, now that he had become an adult, and this shows you the family values of the Prophet ﷺ. See, again, these are the little things that we don't often focus on, that need to be focused on. The Prophet ﷺ was a man of great family values. He took care of his family relations. We're talking about revelation. We're talking about preaching the message of Islam. Who cares about keeping up with what's going on with your uncle? I'm doing the work of Islam. Right? That's a mentality we have. I'm a preacher of Islam. So if I can't keep up with a few uncles or whatnot, if I can't keep up with all my relatives, tough luck, they got to deal with it. Because I am a noble preacher of the religion, right? Like we kind of have this mentality. When we look to the example of the Prophet ﷺ, we find out how exactly foolish that mindset is. So the Prophet ﷺ, now that he was an adult, now he was standing on his feet, now he was a man with a family and a home and a means of living, the Prophet ﷺ was very cognizant and aware of his uncle's situation. The man raised him. So the narration says he goes to Abbas, one of his other uncles. He goes to Abbas radiallahu anhu and he says, "Oh dear uncle, your brother, my uncle, somebody very beloved to us, Abu Talib, is in very difficult financial situation. And he's still, and he has many, you know, he has a family, he has a big home, he has a big family. He has a couple of younger sons, younger children. He could use some help. Why don't we go and offer to kind of help him out with the family situation?" So they said, okay. So Abbas and the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam go to his uncle Abu Talib and they basically offer their help. And at that point in time, one of the sons of Abu Talib, Ja'far bin Abi Talib, radiallahu anhu, Ja'far radiallahu anhu is called Ja'far al-Tayyar, a great shaheed of Islam. So he is taken in by Abbas radiallahu anhu. And then he lived in the house of Abbas radiallahu anhu, so Abbas radiallahu anhu could handle the cost of living. Ali bin Abi Talib radiallahu anhu is taken home by the Prophet sallallahu alaihi wasallam as a child. From very, very young, when he was just a few years old. So he grows up in the house of the Prophet. The Prophet raised him. And that was part of the reason of the fitrah of Ali radiallahu anhu being the way that it was. His temperament, his mentality being the way that it was. So the narration, some narrations, very popularly it's narrated that he was 7 years old at the time of beginning of revelation. Actually, the more authentic narrations in the majority of classical books of Seerah actually speak about Ali radiallahu anhu being 10 years old. He was 10 years old. So now, and some reconcile it by saying that, no, initially when the message first started, you know, when Iqra occurred, he was 7. But by the time he accepted Islam, that he was 10. But that really doesn't hold up because it's well established that Ali radiallahu anhu accepted Islam right there in the first few days, in the beginning days. Now, how he was introduced to Islam is a beautiful story. And I'll end with this story and then I'll continue on with talking a little bit more about Ali radiallahu anhu. And then some of the other early, you know, people who accepted Islam, the early converts to Islam. I'll continue on with that in the next session, inshallah. But let me just end with this one last story. Ibn Ishaq and many other books of Seerah mentioned this story. That one time, one day at home, the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam was praying with Khadija radiallahu anha, like we talked about earlier. They're praying salah, husband and wife. And they're praying salah together in the home. Ali radiallahu anhu, a child, sees them praying. And he says to the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, فَقَالَ عَلِي يَا مُحَمَّدْ مَا هَذَا. He says, "Dear Muhammad, older brother, Bhaijan," he says, "what's this? What are you doing? I've never seen this before. This is strange. It's unique. What is this?" Very smart, very bright, very intelligent, very observant. He says, "What is this?" He says, "Dinullah alladhi istafa li nafsihi wa ba'atha bihi rusulahu fa'ad'uka ila Allah wahdahu la sharika lahu wa ila ibadatihi wa kufrin billati wal 'uzza." So the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam seizes the opportunity. We want to teach our children, right? We want to teach our children. Problem is, a lot of times we perceive teaching our children to basically yell at them, to wag the finger, to wave the finger at them, right? To tell them everything they do wrong and then to yell at them and then force it down their throats. The Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam is praying salah with Khadija radiallahu anha. The child sees them praying. And then naturally himself asks, "What are you doing?" And then the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam now seizes the opportunity, but now instead of even still yelling at him, explains it to him. Explain to a child, "We're praying salah, shut up." Right? That's our mentality, unfortunately. The Prophet ﷺ explains. Yes, explain yourself to your own child. What is this? What are you doing? Why are you doing it? How are you doing it? So he says, Deenullah. Look at the explanation too. Look at the explanation. Deenullah. This is the religion of Allah. Alladhi istafa li nafsihi. That Allah has chosen for himself. I mean, this is the deen that Allah has personally approved of. Wa ba'atha bihi rusulahu. And he sends his messengers with this deen, this religion. فَأَدْعُوكَ إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ So I call you to Allah alone. لَا شَرِيكَ لَهُ Son, there are no partners to Allah. وَإِلَى عِبَادَتِي And I call you to worship only Allah, no partners. وَكُفْرٍ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى And these idols that you see everybody worshipping, Allat and Uzza, this religion requires you to deny and refuse worshipping and believing in those idols. He explains it. Ali radiallahu anhu says, هَذَا أَمْرٌ لَمْ أَسْمَعْ بِهِ قَبْلَ الْيَوْمِ He says, I've never heard of this before. فَلَسْتُ بِقَاضٍ أَمْرًا حَتَّى أُحَدِّثَ بِهِ أَبَا طَالِبٍ I can't really decide until I talk to my dad, Abu Talib, about it. You see again the values? You see the value? I gotta go talk to my dad about it. But of course, taking the situation, the Prophet ﷺ is not advocating hiding something from your parents, but the Prophet ﷺ is taking the entire situation into consideration. He says that it's good if you don't talk to anyone else about it. Because the time is not right. Allah has not told me to spread the message about this yet. It's best if you don't talk to anyone about it. And so the Prophet ﷺ told him, he said, Ya Ali, idha lam tuslim, faktum. Subhanallah. He doesn't say, hey, what do you mean you want to talk to somebody about it? What are you trying to do? You trying to call me a liar? Huh? He didn't say that. He said, Ya Ali, said, son, idha lam tuslim, faktum. Even if you don't believe, then keep it to yourself, please. If you don't believe, keep it to yourself. فَمَكَثَ Ali تِلْكَ اللَّيْلَى Said Ali radiallahu anhu slept on it overnight. ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ أَوْقَعَ فِي قَلْبِ عَلِيَ الْإِسْلَامِ Allah implanted Islam into the heart of Ali radiallahu anhu. فَأَصْبَحَ غَادِيًا إِلَى رَسُولَ الْإِسْلَامِ حَتَّى جَاءَهُ And then he came to the Prophet ﷺ the next morning and he said, مَا عَرَضْتَ عَلَيَّ يَا مُحَمَّدْ What would you like to offer to me? What would you instruct me to do? Please tell me what to do. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْهَدْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَتَكْفُرُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى وَتَبْرَأُ مِنَ الْأَنْدَادِ Testified that there is no one worthy of worship but Allah alone. There are no partners for him. Disbelieve in these idols, Allat wal Uzza, and distance yourself from all these other things that people associate with Allah. Ali radiallahu anhu did exactly that and he accepted Islam. But then he was afraid of letting his father know. He didn't know how he would react. He didn't know how he would react. So he kept it private and it said that he did not leave the home of the Prophet ﷺ for quite a few days and he wanted to keep it Islam quiet and private. And then it's actually said that he would, now he joined the Prophet ﷺ and Khadija radiallahu anha in prayer. Now husband, wife and child are all praying together. A family praying together. Offering salah together. And we'll go ahead and we'll stop here, inshallah, because it's time for salah. In the next narration, in the next session, I'll actually talk about how eventually Ali radiallahu anhu broke the news of accepting Islam to his father, Abu Talib, and exactly how he discovered that and what was Abu Talib's reaction to finding out not only is the Prophet ﷺ preaching a message, not only has Khadija, his wife, converted, but now his own son who was put in the care of the Prophet ﷺ has also accepted Islam and converted to this new religion. How did he react to all of that? We'll talk about that in the next session. May Allah subhanahu wa ta'ala give us all the ability to practice everything that was said and heard. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilayk.
7: You have been listening to a seerah by Abdul Nasir Jangda, an instructor and director at the Kalam Institute.
9: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
10: The Rishta Networking is back in a brand new location at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. If you're looking for a spouse in a respectful, halal environment, join us for an organized matrimonial networking event designed for serious marriage-minded Muslims. You'll have the chance to meet up to 50 potential matches in a safe, structured and comfortable setting and also enjoy a delicious three-course meal. Join us on Saturday, 12th of September from 11:30 a.m. to 4:30 p.m. at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. Limited seats are available, so register now at rishta-networking.co.uk.
11: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
12: In a world searching for hope, there was one man whose mercy changed history. A leader, a teacher, a father, a husband. Our beloved messenger of Allah, sallallahu alayhi wa sallam, this Rabiul Awwal, journey through his life with Inspire FM. Join us for a special week of powerful talks and inspiring reminders as we discover the mercy, wisdom, and character of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a mercy sent to all of mankind, only on Inspire FM.
13: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialise in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
14: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
15: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है. कोर्ट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है. अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे. कोर्ट UK ऑफिस 03001233774 court.org.uk.
16: Did you know that the Ummah of Prophet Muhammad, peace be upon him, are more than all the Ummahs of all the previous Prophets and Messengers put together?
6: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
17: Okay. Ek acha sawal tha pichle session ke baare mein, al-alameen ke baare mein. इस बात की क्या दलील है कि अलआलमीन जहानों के लिए नहीं, लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है? मैंने बेसिकली लोगों की बात की थी ना. कुरान ने कहा है एक और मकाम पर, तबारकल्लज़ी नज़ला अल-फ़ुर्क़ान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा. अल्लाह ने, कितना मुबारक है वो जिसने कुरान को नाजिल किया, फुरकान को नाजिल किया अपने बंदे पर, ताकि वो तमाम आलमीन के लिए खबरदार करने वाला बने. अगर आप कहें आलमीन का मतलब है आसमान, ज़मीन, पहाड़, सितारे, पहाड़ों को खबरदारी की ज़रूरत है, आसमान को खबरदार करने की ज़रूरत है. खबरदारी की, इंतज़ार की ज़रूरत किसे होती है? लोगों को होती है ना. अवलम ननहका अनिल आलमीन, एक रसूल से कहा गया कुरान में, हमने आपको आलमीन से मना नहीं किया, यानी आप लोगों के चक्कर में ना पड़ा करें, उनकी बातों में अमल दखल ना करें, اپنی بات سے بات رکھیں، اپنے کام سے کام رکھیں، وہاں بھی العالمین کا ذکر کیا. قرآن میں بار بار العالمین لغت کے اعتبار سے اور قرآن کے اعتبار سے عالمین لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس کی اہمیت فاتحہ میں کیا ہے؟ فاتحہ کی میں بات ہو ہی نہیں رہی آسمان زمین کی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی. اصل میں فاتحہ کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ایک رشتے کو قائم کرنا ہے رب اور عبد کے درمیان. جو اگر آپ کہیں نا لب لباب کیا ہے فاتحہ کا، وہ یہ ہے رب اور عبد کا رشتہ. تو اس کا ہر لفظ واپس یا رب کی طرف جائے گا یا عبد کی طرف جائے گا. یہاں السماوات والارض کہا ہوتا تو عبد کی طرف بات نہ جاتی، کہیں اور چلی جاتی، لیکن العالمین کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی طرف واپس ہے یہ بات. یہ قرآن کے الفاظ کا ایک دقیق استعمال ہے. ہر لفظ کا ایک مقصد ہوتا ہے سورت کے اندر. جب سورت کا مقصد سمجھ میں آ جائے تو ہر لفظ اس مقصد کی طرف آپ کو واپس لے جاتا ہے، وہ مقصد پھر خود ہی سے واضح ہو جاتا ہے. اب آگے لفظ آ رہے ہیں، بڑے پیارے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے، الرحمن الرحیم. کیا ترجمہ کریں جی الرحمن الرحیم کا؟ اردو میں کیا ترجمہ ہوتا ہے جی، بتائیں آپ مجھے. جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے، عام ترجمہ یہی ہے نا. ٹھیک ہے، پہلے عربی میں سمجھ لیتے ہیں. رحمان اور رحیم دونوں رحم سے نکلے ہیں. عربی کے اعتبار سے رحمان اور رحیم کا جو اصل ہے نا دونوں کی، وہ ایک ہی ہے. اور وہ کیا لفظ ہے؟ رحم. تو پہلے رحم کو سمجھ لیں. رحم میں دو معنی ہیں. رب میں کتنے معنی تھے؟ پانچ. رحم میں دو معنی ہیں. ایک ہے شدید محبت، شدید محبت، ایسی محبت جو اپنی محبت کے جواب میں کوئی توقع نہ رکھتی ہو. انکنڈیشنل، بے لوس محبت. دوسرا معنی اس کا ہے مکمل طور پر کسی کا خیال رکھنا، ہر طرح سے کسی کا خیال رکھا جائے تو آپ اس پر رحم کر رہے ہیں. رحمت کا لفظ اصل میں عربی میں نکلا ہے رحم سے. رحم کہتے ہیں ماں کے پیٹ کو، اور ماں کے پیٹ سے ماں کا کیا تعلق ہے؟ ایک تو اس کو سے شدید محبت ہے، اور وہ عجیب قسم کی محبت ہے. جیسے جیسے بچہ بڑا ہو رہا ہے اس کے پیٹ میں، اس کی تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کو الٹی آ رہی ہیں، اس کو کمر میں درد ہو رہا ہے، اس کو کھانا ہضم نہیں ہو رہا، اس کو سانس نہیں آ رہی، اس کو نیند نہیں آ رہی، نہ نیند میں چین، نہ بیٹھے ہونے میں چین، نہ لیٹے ہونے میں چین، نہ کھڑے ہونے میں چین. اور اس کی تکلیف کی ایک ہی وجہ ہے، ماں کی ساری تکلیف کی ایک ہی وجہ ہے، کیا ہے؟ بچہ. اور جیسے جیسے وہ بچہ تکلیف میں اضافہ کرتا ہے، الٹا ماں اس سے کم محبت کے بجائے کیا زیادہ محبت کرتی ہے. پھر آخری لمحہ آتا ہے، بچہ تقریباً ماں کو مار ڈالتا ہے، تقریباً مرے، کتنا خون اس ماں نے بہایا ہے، اور زندگی میں اس کا اتنا خون نہیں نکلا ہوگا جتنا اس بچے کی وجہ سے نکلا ہے. اور نکلنے کے ساتھ ہی بدلہ دینے کے بجائے کہ تم نے کیا یہ میرے ساتھ، ساری دنیا کو وہ بھول جاتی ہے اور اس کی ساری محبت بچے کی طرف. اور جب وہ بچہ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس بچے کا مکمل طور پہ خیال کیا جا رہا ہوتا ہے، کرایہ پہ ہوا ہوا ہے، کھانے کا انتظام ہے، صفائی کا انتظام ہے، سارا انتظام کس نے کیا ہوا ہے، سب پوری طرح سے خیال رکھا ہوا ہے. رحم سے دو معنی نکلتے ہیں، شدید محبت اور مکمل خیال، مکمل طور پر خیال کرنا. اچھا، اب رحمت کا لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. بھائی رحم کرو، استاد آپ کو فیل، ٹیچر آپ کو فیل کرنے والا ہے میٹرک کے امتحان میں، سر جی رحم کریں. سر جی رحم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سزا نہ دیں. ہم کیسے استعمال کرتے ہیں؟ سزا نہ دیں، سر رحم کریں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک اور موقع دیتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ سزا نہ دیں. پولیس والے نے روک دیا، بھائی رحم کریں پلیز یار، دیر ہو رہی ہے جاب کو، آئندہ نہیں کروں گا. رحم ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ سزا نہ دو، عربی میں رحم کیسے استعمال ہو رہا ہے؟ دو چیزوں کے لیے. کیا بتایا تھا میں نے؟ شدید محبت. میں یہ بات آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ عربی زبان کے الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، لیکن جب ہم ان کو اردو میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے نئے معنی نکل آتے ہیں، لیکن ہمیں بہت ہی غلط قسم کا ایک اعتماد آتا ہے، نہیں قرآن کے بہت سارے الفاظ مجھے سمجھ میں آتے ہیں، قرآن میں ہے الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا، رحم کی اردو جس کی اردو زبان ہے اس کو کیسے سمجھ نہیں آئے گا؟ جی یہ رحم کا لفظ تو ہے لیکن یہ اردو نہیں ہے، یہ عربی والا رحم ہے، یہ اردو والا رحم نہیں ہے. اور ان میں فرق ہے کہ نہیں؟ وہ بہت بڑا فرق ہے. اگر میں اللہ کو رحم کرنے والا سمجھوں، میں سمجھوں بس وہ جو عذاب دینے والا تھا لیکن دیتے دیتے رک گیا تو اس نے رحم کر دیا، لیکن ماں کے رحم سے عذاب کا تو کوئی تعلق ہے ہی نہیں. بلکہ اس کا برا ترجمہ انگلش میں بھی بہت عام ہے، مرسی. مرسی بھی انگلش میں استعمال کرتے ہیں. دی ملٹری شوڈ نو مرسی، دا جج شوڈ نو مرسی، یعنی فوج نے کوئی رحم نہیں کیا، بے رحمی سے مارا، جج نے بے رحمی سے فیصلہ کیا، یعنی اس نے کوئی لحاظ نہیں کیا. لیکن اس کے معنی منفی ہونے کے بجائے اصل میں مثبت ہیں. اس کا تعلق محبت اور مکمل خیال سے، پہلی بات. اچھا، اب کتنے لفظ استعمال ہوئے رحمت والے اس صورت میں؟ دو، الرحمن اور الرحیم. اب ان دونوں کا آپ ہمیں سمجھنا پڑے گا، دو لفظ کیوں استعمال ہو رہے ہیں؟ اگر بات ایک ہی ہے تو دو دفعہ کیوں؟ تو ان دونوں کو الگ الگ سمجھتے ہیں. پہلی بات کریں گے الرحمن کے بارے میں. رحمان جیسے لفظ عربی میں اور بھی ہیں، عطشان، غطبان، جوعان، اس کو کہتے ہیں فعلان. لفظ جو ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں نا، ان کا ایک وزن ہوتا ہے، اس کو وزن کہتے ہیں عربی میں، غطبان، عطشان، جوعان، رحمان. ان الفاظ میں تین خصوصیات ہوتی ہیں، یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. رحمان جیسے الفاظ میں تین خصوصیات ہوتی ہیں. پہلی خصوصیت ہوتی ہے اس میں شدت ہوتی ہے. تو رحمان بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا، اور رحم عربی والا رحم، بہت ہی زیادہ محبت کرنے والا، بہت ہی زیادہ خیال کرنے والا، شدید خیال کرنے والا، شدید محبت کرنے والا، پہلا معنی. دوسرا معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ فوری ہوتی ہے، ابھی ابھی، یعنی یہی نہیں کہ وہ بہت شدید محبت کر رہا ہے، بہت شدید خیال کر رہا ہے، ابھی ابھی کر رہا ہے، یعنی کہ کرے گا، فکر نہ کرو اگلے سال کرے گا، فکر نہ کرو بہت جلد کرے گا، نہیں، ابھی ابھی کر رہا ہے، علی الفور، الحدوث اس کو بلاغہ میں کہتے ہیں، الحدوث. لیکن تیسرا معنی ذرا پہلے آپ کو کنفیوزنگ لگے گا. تیسرا معنی ہے کہ یہ کسی وجہ سے عارضی ہوتا ہے، ٹیمپرری ہوتا ہے. جیسے عطشان کہتے ہیں بہت ہی شدید پیاسا، عطشان. کیا کسی وجہ سے یہ شدید پیاس ختم ہو سکتی ہے؟ پانی سے، یعنی وہ پرمانینٹ نہیں ہے، دائمی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. جوعان، شدید بھوکا. کیا کسی وجہ سے جوع، بھوک ختم ہو سکتی ہے؟ کھانے سے. غطبان، شدید غصے والا، ہو سکتا ہے سزا دینے سے یا بدلہ لینے سے یا سمجھانے سے غصہ ہوتا رہا ہے. اب کہہ رہے رحمان، شدید محبت کرنے والا، ابھی ابھی کرنے والا، لیکن اس میں تھوڑی سی ڈرانے والی بات بھی ہے، شاید انسان کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے جس وجہ سے وہ اس رحمت کا مستحق نہ رہے. جیسے پانی پیاس کو ہٹا دیتی ہے، کھانا بھوک کو ہٹا دیتا ہے، کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے جو رحمان سے رحمت کو ہٹا سکتی ہے. رحمان تو وہ رہے گا، میرے لیے نہیں ہوگا، یہ ممکن ہے. تو اس میں ایک طرح سے ایک ٹیمپرری تھریٹ آ گئی، ایک طرح سے ایک خطرہ ہے، اندیشہ ہے اس لفظ کے اندر بھی، ایک بڑی عظیم نعمت بھی ہے اور ساتھ میں اندیشہ بھی ہے. اچھا، یہ تین باتیں تھیں رحمان کے بارے میں. کیا تین باتیں تھیں مجھے دوبارہ یاد کرائیے؟ شدت، فوری، عارضی. اوکے، رحیم کے بارے میں دو باتیں یاد رکھنی ہیں، رحمان کے بارے میں تین، رحیم کے بارے میں دو. اوکے، وہ کیا ہیں؟ پہلی بات کہ یہ ہمیشہ رہنے والی صفت ہوتی ہے، کوئی ہمیشہ رہنے والی خصوصیت. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کہیں یہ بہت بہت علم والا شخص ہے، بہت علم والا شخص ہے، وہ جب سو رہا ہے نا وہ پھر بھی علم والا ہے، جب وہ جاگا ہوا ہے وہ پھر بھی علم والا ہے، جب وہ کھانا کھا رہا ہے وہ پھر بھی علم والا ہے، اور جب وہ اپنی علم کی بنیاد پہ کچھ سکھا رہا ہے پھر بھی وہ علم والا ہے. یعنی وہ صفت اس کے اندر ہے، چاہے اس کا مظاہرہ ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، وہ صفت ہے، اس کے اندر ہے، وہ ہمیشہ ہے. میں کہوں یہ لڑکا لمبا ہے، وہ خوش ہو یا نہ ہو، وہ گرم ہو یا سرد ہو، وہ یا اندر ہو یا باہر ہو، لمبا تو وہ لمبا ہی رہے گا نا، وہ ہمیشہ کے لیے لمبا ہے. یہ پرماننٹ اس کی ایک کوالٹی ہے، اس کی ایک خصوصیت ہے. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز فعیل، جیسے رحیم، شریف، کریم، عزیز، سب میں یہی ہوتا ہے. پہلی چیز ہوتی ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہونے والی چیز ہوتی ہے. دوسری چیز ہوتی ہے قابلیت یا اہلیت. اس کو بھی سمجھنے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جیسے فرض کریں آپ کہیں اپنے، آپ میں سے لیڈیز کو کہیں میرے شوہر جو ہیں وہ بہت صبر والے آدمی ہیں، بہت صابر انسان ہے. ابھی آپ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی گھر پہ ہیں، ہو سکتا ہے کسی سے ان کی بات ہو رہی ہے اور اس وقت وہ بالکل صبر کا مظاہرہ نہیں کر رہے، ممکن ہے کہ نہیں؟ یا ہو سکتا ہے ابھی وہ سو رہے ہیں، اگر وہ سو رہے ہیں تو وہ صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ نہیں، ابھی تو وہ صبر کا مظاہرہ نہیں کر رہے، لیکن ان کے اندر اس کی قابلیت ہے کہ نہیں، اس کا پوٹینشیل ان کے اندر ہے کہ نہیں. یعنی فعیل، کریم، عزیز، رحیم، اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں کہ صلاحیت تو ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ اس صلاحیت کا فوری طور پر مظاہرہ بھی ہو رہا ہے. وہ اس طرح سمجھنے کہ وہ اندر ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ باہر آ رہی ہے کہ نہیں. جس طرح سمجھ لیں کہ گاڑی ہے، اس کا بہت بہت ہی طاقتور انجن ہے، لیکن جب وہ انجن استعمال نہ بھی ہو رہا ہو، صلاحیت تو پھر بھی ہے نا اس کے اندر. یہ ہے رحیم. تو تین معنی نکلے رحمان کے اور دو معنی نکلے رحیم کے. اب یہ سمجھ لیں، اگر صرف الرحمان کہا ہوتا تو کیا مسئلہ ہو جاتا؟ عارضی ہوتی، بات ہمیشہ کے لیے نہ ہوتی. اچھا، اگر صرف الرحیم کہا ہوتا، ایک تو شدت نہ ہوتی اور ایک فوری طور پر نہ ہوتی، اور ایک امکان تو ہوتا کہ صلاحیت تو ہے رحم کی لیکن اس کا مظاہرہ ہو رہا یا نہیں ہو رہا، وہ تو رحمان کے اندر ہے نا. دونوں کی ضرورت تھی. اب شدت بھی آ گئی، فوری طور پہ بھی ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے بھی ہو گئی. الرحمن الرحیم، ایک اور طرح سے سمجھ لیں. فرض کریں کہ آپ کو بڑی زبردست بھوک لگی ہے، آپ گھر پہ پہنچے، کھانا تیار ہے، وائف نے آپ کے لیے بہت آپ کا فیوریٹ کھانا بنایا ہوا ہے، اسمیل بھی آپ کو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، لیکن پلیٹ خالی ہے ٹیبل کے سامنے، بھوک، آپ بھوکے مر رہے ہیں، اور وہ آرام سے آ کے آپ کے سامنے بیٹھتی ہیں آپ کی وائف، اور کہتی ہیں اگلے ہفتے کیا کھائیں گے. اگر وہ ایسا ظالمانہ سوال پوچھتی ہیں، اس وقت آپ کے ذہن میں اگلا منٹ سمجھ نہیں آ رہا، اگلے ہفتے کی کیا بات کر رہی ہو بیگم، ابھی مجھے بس کھانا کھانا ہے. جب انسان کو بھوک لگی ہوتی ہے نا تو اس کو کب کی فکر ہوتی ہے، بات کی کہ ابھی کی؟ ابھی کی فکر. آپ کی جاب ہے، یہاں پر منتھلی پے چیک ہوتا ہے یا بائی ویکلی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ چلو پہلی کو پے ملنی ہے یا تیس تاریخ کو پے ملنی ہے, ٹھیک ہے, فرض کریں آپ کا باس جو ہے اس نے آپ کو چیک دینا ہے, 5 بجے آپ کو آفس سے جانا ہے, 4:50 ہو گئے ہیں, وہ ٹریفک میں پھنسا ہوا ہے, فون اٹھا نہیں رہا, اور آپ کو جانا ہے, آپ کو چیک ڈپازٹ کرنا ہے, کرایہ دینا ہے, یہ کرنا ہے, اور آپ کو لوگ تسلی دے رہے ہیں, نہیں نہیں آپ فکر نہ کریں, باس صاحب بہت ریلائبل ہیں, ہمیشہ ٹائم پر آتے ہیں, آپ فکر ہی نہ کریں, آپ بے فکر ہو جائیں, وہ ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں, وہ کبھی بھی لیٹ نہیں ہوتے, آپ کو تسلی ہو جائے گی؟ ہاں ٹھیک ہے, ہمیشہ تو ہوتے ہیں, کاش کے ابھی بھی ہو رہے ہوتے. جب مصیبت ہوتی ہے نا, جب مصیبت ہوتی ہے تو آپ کو ہمیشہ والی چیز کی سے تسلی نہیں ہوتی, آپ کو فوری طور پر تسلی چاہیے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے الرحمن کا ذکر پہلے کیا, کیوں؟ کیونکہ الرحمن میں رحمت کب آتی ہے؟ فوری طور پہ, ابھی آ رہی ہے. اچھا وہ مثال دی تھی آپ کو کھانے والی, بھوکے بیٹھے تھے, اب آپ نے کھا لیجیے بریانی, پیٹ بھر گیا, پھر آپ کہو گے ہاں بیگم وہ اگلے ہفتے کے بارے میں کیا بات کر رہی تھی آپ, اب کیسے دماغ کھل گیا؟ کیونکہ انسان کی نیچر میں کیا ہے, جب ابھی والا مسئلہ حل ہو جائے تو دماغ کہاں جاتا ہے؟ آگے کے بارے میں, یہی ہوتا ہے نا, ابھی کا مسئلہ حل, ابھی اگر ابھی کا مسئلہ ہے تو آگے کچھ سمجھ نہیں آتی, اگر ابھی کا مسئلہ حل ہو گیا, ایک دفعہ ادھر کی تسلی ہو گئی تو پھر آگے کی. اسی لیے جو لوگ فائنینشلی مشکل میں ہوتے ہیں وہ آگے کی نہیں سوچ سکتے, اور جو لوگ فائنینشلی ویل آف ہوتے ہیں وہ تھراپسٹ کے پاس بہت جاتے ہیں, کیونکہ ان کو انگزائٹی ہوتی ہے کس چیز کی؟ فیوچر کی, بچوں کا کیا ہوگا, بزنس کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا, ابھی کی تو کوئی فکر ہے نہیں, کھانا ہے, چھت ہے, سب کچھ ہے, تو اب یہاں کا تو مسئلہ حل ہو گیا, اب آگے کی سوچو. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ابھی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے الرحمن دے دیا, ہمیشہ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کیا دے دیا؟ کیا بات ہے, الرحمن الرحیم, اس کی ترتیب بھی کیا عجیب ترتیب ہے, اس کو آپ ادھر سے ادھر کرو بات وہ نہیں رہے گی, وہ اپنی جگہ اس کا ایک ایک مقام ہے. اور پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عجیب تفسیر ہے اس کا, ان دو الفاظ کی, کہتے ہیں الرحمن دنیا کے لیے اور رحیم آخرت کے لیے, کہتے ہیں الرحمن دنیا میں ہر ایک کے لیے اور الرحیم صرف اہل ایمان کے لیے آخرت میں. یہ بات بھی اب سمجھ میں آ گئی, کیوں؟ الرحمن میں کیا تھا, ہمیشہ کے لیے کیا عارضی, دنیا بھی تو عارضی ہے نا, پر اس عارضی دنیا میں اللہ صرف کیا مسلمان کو رزق دیتا ہے؟ سب کو دیتا ہے, صرف کچھ لوگوں پہ رحم کرتا ہے, سب پہ کرتا ہے, لیکن آخرت میں جو ہمیشہ کی رحمت ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اہل ایمان کے لیے. اور آخرت کا لفظ ایسا ہونا چاہیے جس میں ہمیشگی ہو, اور وہ کیا لفظ ہے؟ الرحیم. عجیب. آپ نوٹس کریں گے قرآن میں جنت سے متعلق رحیم بھی آتا ہے, قیامت کے دن سے متعلق الرحمن بھی آتا ہے. کیوں؟ قیامت کا دن ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, لیکن قیامت کے دن ایک خاص شدت والی رحمت کی ضرورت ہے. نہیں, لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن الرحمن. تو جب اللہ تعالیٰ کی بہت شدید محبت ہوتی ہے نا, تو اس وقت آپ کو الرحمن کا لفظ ملے گا. بہت شدید رحمت, آپ کو تدبر کرنا پڑے گا کہ یہاں کون سی شدید محبت ہے. اسی لیے پھر آپ کو سورۃ الرحمن سمجھ میں آئے گی, الرحمن علم القرآن, جس نے اتنی شدید محبت کی, اتنا مکمل خیال کیا کہ اس نے اس مکمل خیال اور شدید محبت کے ناطے قرآن سکھایا, اس لیے قرآن سکھایا. ہم نے کیا بنا دیا قرآن کو, اور قرآن کس لیے سکھایا گیا تھا, کس محبت سے سکھایا گیا تھا, کیا لحاظ کر کے ہمارا سکھایا گیا تھا, ہم نے کیا بنا دیا قرآن کو, سبحان اللہ. تو یہ ہو گیا تھوڑی سی بات الرحمن الرحیم کے بعد.
7: Subscribe now to the Bagina YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Noorman Ali Khan.
17: دو لفظ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں, ایک رب اور ایک مالک. اور ان دونوں کے درمیان دو الفاظ ہیں،